Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

må følge meg til mine tinder, til fjell og fjelløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

ne viskir o vinensin o vuggemirla mink på tuva og strik så mildt mellom løv og lønner.

Der får det banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

0: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hizbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran er i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også er part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks er stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det er store verdier, det er helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå er det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som er samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen er stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette er et angrep som er av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene er kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.

Hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Ann-Kristins platebar her på Radio Modum. Ann-Kristin Hallerdal sitter i studio, og med meg som tekniker har jeg Ronny Nymoen.

I dag så starter vi musikalsk med en artist som var veldig populær på 90-tallet. Han heter Enrique Martin Morales, og han bedre kjent under sitt artistnavn Ricky Martin. Han puerto-kanadisk popmusiker og skuespiller. Han oppnådde stor internasjonal oppmerksomhet og popularitet. Først som medlem av det latinske boybandet Menudo, og deretter som soloartist etter 1991. Vi skal høre den sangen som var mest populær på 90-tallet, Living La Vida Loca.

Det var en brorslutt på Ricky Martin, Living La Vida Loca. Vi skal over til Norge, og vi skal da høre på Morten Abel. Han en norsk musiker og kjent som soloartist. Han var også vokalist i Stavanger-bandet The September When. Han fikk sitt gjennombrudd med bandet Mods på begynnelsen av 1980-tallet. Han født i 1962. Vi skal høre sangen Big Brother.

Det var Morten Abel med Big Brother. Så ska vi over til en eller en artist som veldig populær nå for tida, og han heter Edward Christopher Sheeran, såkalt Ed Sheeran. Han født i 1991, engelsk sanger og låtskriver. Han ble født og var oppvokst i Framlingham i Suffolk, og han flyttet til London i 2008, da for å satse på musikk. I 2011 så ga Sheeran ut en EP kalt No. Vi skal høre den populære sangen Shape of You.

Shape of You med Ed Sheeran. Jeg håper at dere koser dere sammen med meg, selv om dette her ganske mye bråkemusikk innimellom, men jeg spiller veldig varierende musikk. Og her det både norsk og engelsk og til og med italiensk har jeg med I dag. Men nå skal vi over til Rune Rudberg, og han vel de fleste som kjenner. Han jo da en kontraartist, født og oppvokst på Trøgstad I Østfold, og gjennom årene så har han hatt flere tusen spillerjobber rundt omkring I Norge. Han slo gjennom med Ut mot havet I 1988, og han som kanskje mange vet, var vokalist I dansebandet Skandinavia. Våren 2011 så startet han sitt eget band, og det var Rune Rudberg Band. Men vi skal høre en sang som går ganske langt tilbake, og det Vinger over Europa.

Vinger over Europa med Rune Rudberg, og den jo da fra tidlig på 80-tallet. Nå skal vi over til en italiensk popsanger og låtskriver, og han heter Toto Cutugno. Det sikkert ikke riktig uttalt, men jeg prøver. Han begynte sin musikalske karriere som trommeslager, men stiftet senere sitt eget band, og han framførte da sine egne sanger. Han skrev også for den fransk-amerikanske sangeren Joe Dassin. Vi hører Serenata.

Tudo kutungno med Serenata. Vi tar en tur over til Norge igjen, og der skal vi høre på Lillian Askeland, som en countryvokalist. Hun vant konkurransen Talent 65 og debuterte på plate 2 år senere med singeren Du har et sett at kyssas elskling. Gjennombruddet med bandet Country Snakes, det begynte på 70-årene. Og vi skal høre en sang med en litt rar tekst her, Jeg har aldri vært hos meg.

Jeg har aldri vært hos meg med Lillian Askeland. En halvtime, den går veldig fort, og mitt program er over for denne gang, og jeg håper det at dere vil være med neste uke også, i Ann-Kristins platebar. Og Ann-Kristin Halleland har sittet her og gitt dere litt informasjon og spilt noen sanger. Og den som har hjulpet meg i dag, det er Ronny Nymoen. Vi skal avslutte og høre da på Tarkan, tyrkisk popsanger. Han er født i 1972 i Vest-Germany, men han er oppvokst i Tyrkia. Han har gitt ut mange album i sin karriere. Så da avslutter vi programmet mitt i dag med Simarik.

0: some.
1: God morgen. Dette er

0: har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i liv i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og siden det fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte i en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidene og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterna får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet.

turné fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er kroner 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coprix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coprix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coprix Krødern. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coprix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før, da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

0: pas de bain.
1: Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt. Det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum. 10 år med variert musikk
4: og ekte lokal sjel.

0: historik. Og det har vi fått lov å bruke, og da nå i dette programmet så skal vi da sende det som med deg, Hilde Rimeslåten, og Ture Lund, så det hører vi på nå.
1: På midten av 1800-tallet så kom det syntetiske farger. De første syntetiske fargene, de var ganske dårlige, så de klarte vel ikke helt å utkonkurrere, men så på slutten av 1800-tallet, da kom det gode syntetiske farger, og da var det ikke så mange som så mye i gangen i det å vedlikeholde det der med plantefarving. Og da gikk dette her rett og slett i glemmeboka. Det var enkelte som drev med det, og som fikk penger av staten til å drive med det og holde det ved like, men det ble mindre og mindre. Og de også begynte med veldig mye sånne kjemikalier, og en del av de kjemikaliene viste seg at de svekka garnet noe veldig. Sånn at plantfarvinga ble ikke det den hadde vært. Det vi har av plantefarver rundt oss, og det har vi ganske mye av her oppe på dæren, det gir stort sett gule farver. Hvis vi vil ha røde farver, så må vi over på kjøpestoffer. Og da er det noe som heter korsonilla. Det er lus som lever på kaktusen, særlig nedover på Lanzarote har de svære kaktusformer. Så dere som bruker leppestift, jeg vet ikke om dere begynner å klø med en gang, ja. Det blir veldig mye brukt i den karmosinrøde leppestiften. Og så har vi noe som heter krapp. Vi har en slektning her i Norge som heter hvitmaure, men den, det skal ganske mye til, så det er vanlig å kjøpe da den der krappen, og vi skal prøve å farge med krapp her nå etterpå. Så har vi blåfarva, den har alltid vært et problem. Og det kom syntetisk indigo etter hvert, og den må vi bruke en del kjemikalier for å få til å feste seg på garnet. Og det er jo egentlig en sånn svær kjemisk prosess. Så hvor mye plantefarving egentlig det er igjen der, det er litt usikkert. Men det var jo opprinnelig en plante som hette indigo, da, som var utgangspunktet for den blåfarven. Ellers så har vel dere hørt om sånne purpurfarver som var kun beregnet på de kongelige. De hadde jo purpurrøde kapper med hermelins kant på. Og det var jo en snegle som var ved Middelhavet. Og det var jo en farve som kun var forbeholdt de kongelige. Det var ingen andre som fikk lov til å bruke den farva i det hele tatt. Men hvis vi skal se litt mer på de plantene som er her, Ture er jo her da. Han sitter i bilen, han forsikrer selv.
2: Kommer du med om det?
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg hadde en bestefar som var rågod på planter. Og han lærte jeg veldig mye av som unge. Men jeg tenkte jo ikke så mye på plantefarving den gangen. Og så var han syntes det var aller artigst når vi lærte de latinske navnene i tillegg. Da, så man kan jo imponere med litt med det innimellom. Av det som sitter i hvert fall. De mest vanlige, eller det, noe av det beste vi har, det er jo bjørka. Og den kjenner vi vel alle, den står jo der. Vi bruker bladene først og fremst til gult. Vi kan bruke barken også. Da får vi sånne beige toner. Og så har vel dere alle kjørt langs veikantene er det grådig mye regnfann nå, og den blir veldig fin. Nå skal vi prøve å koke nå nedi der, og så skal vi bruke jerngryte. Det har jeg nå aldri gjort før, så det blir noe nytt for meg i hvert fall. For da brekker vi farven, og da den ville bli gul ved bare å bruke den her i en aluminiumskjele. Men da håper jeg at den skal gå mot grønt når det er at vi har det i den kjelen, eller den gryta, jerngryta. Så fant jeg noe her, så sier han Ture, nei, dette er det noe, sier han. Jeg har aldri prøvd det, ja. Heter det meg?
2: Det er det der?
1: Ja.
2: Den heter gulris.
1: Ja, gulris, ja.
2: Jeg har laget noe her.
1: Du har laget noe der til meg?

0: kan ta noen
1: ja,
0: litt
1: sånn, eller
0: kan prate litt om plantene etterpå,
1: ja. Så er det de gule plantene som er vekster i enga der, det er perikum. Og de er også fine å bruke og farge med. Du kan bruke mjødurt. Hvis dere har vært på do, så kjenner dere lukter godt der. De går an å bruke. Syre, ja, for en bonde så er det helt kjempemessig da jeg oppdaget det at jeg kunne bruke gampesyre å ta farge med. For den går den jo luker hele våren. Og vil gjerne bli kvitt. Granbær. Her har du tatt med deg en del lav. Stry.
0: Ja. Jeg har tatt med både granbær og også forskjellige slags lavarter. Da, for ja. De er ikke like å farge med.
1: Nei.
0: Her har du trålav som gir lys gråfarge.
1: Ja.
0: Og som er veldig god. Og så har vi skjeglav som er svakere farge.
1: Ja.
0: Så det er veldig mange nyanser på fargebruken.
1: Ja.
0: Du nevnte litt om disse gule plantene. Det er to gule blomster som skiller seg etter seg prøvene de har gjort på fargeplantingen. Og det er, altså alle gule blomster gir gul farge. Men det er noen som gir bedre gul farge enn andre.
1: Ja.
0: Og det har nå kommet til at denne her regnfann, den er veldig god, og den er nok av. For når jeg kjørte hvordan til Krøsser og Sigdal og Modum nå, så var regnfannen etter veien, hele veien.
1: Ja.
0: Og den skal tørkes. Men må ikke tørkes i sol.
1: Ja, men det gjelder alle plantefarvingsfarver.
0: Ja, men veldig viktig med det gule her.
1: Ja.
0: Og så har vi gulis, kalt Jomfru Maria Sengeharn. Hun pellet et sånt salm og la i krybba til Jesusbarnet da han kom til. Men dette er en veldig sikker gulfarve. Den er lite der, Sigrun, men jeg så bor i Tukedalen. Så det finnes her. Den der gulmaure, selvfølgelig er det det er.
1: Ja.
0: Ja. Men du nevnte litt om rødfarver,
1: Jordkatten. Ja. Du har litt
0: altså, vi har jo, det står i den boka som du har fra Lønning,
1: ja.
0: At den beste og mest glansfulle rødfarve vi har, den får vi av den planta som heter hvitmaure. Men du, som du sa, så er men hvis vi går der er litt grusaktig etter veikanter og etter beitekanter og sånt, så finner vi hvitmaura. Men vi kan så vidt se her at det er rota derifra bortover da, som jeg hadde ikke noe å grave med. Men det er jo så mange maurarter. Så det var litt lurt kanskje å vette hvordan vi skulle finne ut hvilken maurart vi skulle bruke. Og da har du den som det er fire blad i kransen på, det er hvitmaure. Og så har alle maurartene ei nerve, men den har tre.
1: Å ja.
0: Ser du det? Der,
1: ja.
0: Hvis vi kan disse tingene, så er det greit også holde dem fra hverandre. For de andre, de har bare sånn fargeløs rot, men den har ildrød rot da når det kommer bortover.
1: Ja.
0: Jeg tok med en flokk.
1: Ja.
0: Og så du har vært innom de der andre farmene vi har hørt langt dere kommer. Gjør det bare veldig.
1: Ja, jeg sa litt om lyngen, røslingen.
0: Ja, akkurat. Røslingen, den har vi her. Og til grønnere og finere og grøvere blad er på røslingen til benere farver gir den.
1: Ja. Så den har vi nå, det vi gjorde nå i stad, vi har begynt å juksa litt på den her. Vi kløpte opp en del av denne lyngen, og så ja. Nå har vi den i koking der nede, som ja. Vi skal legge i garn om ikke så lenge.
0: Ja, jeg tenkte at det er artig å se dem.
1: Ja.
0: Og så har vi da en plante som blir brukt omtrent litt med røsling, og det er islandslav.
1: Ja.
0: Og det er flotte saker. Den er en sikker farve som sjapperer mellom gult og litt brunt, gulbrunt, har vært veldig viktig farveplante gjennom året.
1: Ja. Og så har du den i tillegg til den her, så har du den steinlaven.
0: Ja, den gir greit.
1: Men den er ikke så lett å finne.
0: Jo, finner den ikke borte her?
1: Vet ikke.
0: Den er vel borte på berget her litt. Grann. Altså, dette her er lavarta som er på berg og stein. Hvis du kan skrape dem med kniv, så er de brukbare.
1: Ja, ja.
0: Hvis du kan ta dem av med kniv, så kan du bruke dem.
1: Ja.
0: Så det der, men det der har jo vært en veldig
1: veldig fin den her.
0: Veldig flott fargeplante gjennom tidene. Og så har du kommet så langsomt til gråfarven enda.
1: Nei, jeg sa litt om den barken på nevra. Bjørka.
0: Ja, men ikke barken på ordet.
1: Nei, jeg har ikke kommet til
0: ordet. Da kan du prate litt om gråfarven, så skal jeg snakke litt om gråfarven etterpå.
1: Ja. Jeg synes jo den der her blir litt grå, ja da. Granbare.
0: Ja, gjør det. Ja. Men det blir en annen farve enn den vanlige gråfarven. Ja. Men kanskje jeg kan ta litt om de gråfarveplantene
1: likevel.
0: Ja,
1: da
0: likevel.
1: Gjør du.
0: I gråfarve så har jeg brukt veldig mye lav. På denne her kvisten her så ser vi to forskjellige slags lavarter. Den ene gir en veldig, veldig sikker, fin gråfarve. Litt lys gråfarve. Det er det vi kaller trådlav, kan du si det?
1: Dette er sånn som vi brukte til skjegg når vi stappet opp i nesa.
0: Ja, men så har vi skjegglav da, som gir en mørkere gråfarve og ikke så edel. Og som ikke er så fin, og det er skjegglavet som vi har her.
1: Som er mørkere i farge,
0: ja. Ja, mørkere i farge. Så her har vi, faktisk, her har vi både skjegglav og trådlav. Og den ene gir litt mer simpel farge enn den andre. Grått har jo etter tradisjon vært det likt sånn farge som alle til all vannsbruk. Ja. Men det er litt forskjell på gråfarge nå.
1: Ja.
0: Så har vi gråfarvet av disse her regnmosene. Her er det den hvite regnmosen. Vi har to slag av dem. Vanlig hvit regnmosa. Så har vi en som krøller seg opp, sånn som vi kaller kvittkrøll. Den er helt sikker. God, lys gråfarve, som er veldig sikker.
1: Ja. Den er litt sånn tander i farven, den.
0: Den er litt tander i farven, men så kan du finne grå regnmosa, som gir litt mørkere grå farve. Ja. Dette er veldig lette planter som er lette å skaffe farger av.
1: Men jeg har lært det at når jeg skal farve med lav, så behøver jeg ikke å beise.
0: Nei, det er din sak. Det kan ikke gjennom.
1: Nei, for de har inneholder så mye garvesyre.
0: Ja, ja. Ja da.
1: At da trenger ikke vi å bruke noe ekstra forbehandling av garnet.
0: Men vi har en plante som vekser nedover her, som heter tepperot. Den har de også brukt rødfarving, men den skal det veldig mye til. Og så er det ikke så god som den der etter hvitmaura. Men tepperot har vært veldig mye brukt da. Den er den som har mest garvesyre. De har faktisk brukt det når de hadde diaré og sånt for å få tett av det. Derfor har de vært kalt skitrot i gamle der.
1: Akkurat!
0: Må litt ha litt moro også. Greit.
1: Ja.
0: Men da har jeg snakket om de plantene jeg hadde med meg.
1: Ja,
0: du har jo
1: den lyngen.
0: Jeg står på
1: den mjølbærlyngen har du. Her har du mjølbærlyngen.
0: Det er mjølbærlyngen, og den er jo veldig mye brukt da.
1: Ja.
0: Nå får du ta.
1: Det du også kan bruke, det er jo, du kan jo bruke blåbærlyng. Men også tror vi jo at blåbæra, den har gode farver. Men den er en utro tjener, for den farven blir ikke. Den er ikke vaskeekte. Selv om vi føler det sånn, nå er det at vi har fått blåbær på klea og det som er.
2: Ja, nå har vi hørt mye om plantene og plantenes egenskaper og hvilken farve vi får ut av dem, Hilde. Det var jo veldig interessant, og han får nesten lyst til å gå og plukke og begynne å farve.
1: Ja, og så var det jo artig å høre en tur igjen.
2: Ja, veldig. Men du, når vi har plukket alle disse her farvene, så må jo bruke noe redskap for oss å begynne med den kokingen av det. Hva trenger vi?
1: Ja, enten så må du ha en litt stor, god aluminiumskjele, eller en emaljekjele.
2: Ja.
1: Hvis det at du skal få de fargene helt rene. For så fort du kommer med jerngryte, så brekker du fargen, og da får du en helt annen farve.
2: Ja, så du kan få to forskjellige farver av samme planta.
1: Ja, faktisk.
2: Med å bruke jerngryte.
1: Ja.
2: Ja. Men
1: vi må jo ha et termometer også da,
2: ja.
1: For det at det jo viktig når vi driver og koker sånn, så skal ikke, for at vi ikke skal skade fiberen da, så må vi prøve å ikke gå over 90 grader
2: ja.
1: På kokingene.
2: Akkurat.
1: Så du må ha et termometer tilgjengelig hele tiden. Og så trenger du noen siler og noen rørepinner og litt sånt nå, for når du koker opp den der suppa som du skal farge i, så er det en veldig fordel å ha silt av alt det plantematerialet før du putter garnet oppi.
2: Akkurat.
1: For ellers så får du masse bøss altså,
2: ja,
1: som er innmari mye jobb å
2: ja,
1: ta vekk.
2: Og ta vekk igjen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Og så må den vel ha noen gode baljer da, hvis
1: ja,
2: den ikke er ved en bekk eller noe. Ja,
1: den må skjule skikkelig da.
2: Ja.
1: Den må skjule mange ganger.
2: Ja, oppi der var det jo veldig fint, for der hadde vi jo dent opp en bekk.
1: Ja, det var kjempemessig.
2: Der var det jo kjempefint da.
1: Men det eneste problemet var at det var jo så kaldt.
2: Ja.
1: Vannet, så du fikk en sånn temperatursjokk, og det skal han jo helst unngå da.
2: Oi, ja, så du skal helst ha et temperert vann når du skal begynne å skylle dette her.
1: Ja.
2: Akkurat, ja. Men du, nå har vi jo, skal vi repetere litt grann, bare akkurat de plantetypene som, liksom, som han kan bruke. Det er jo ikke bare blomster, det er jo kanskje noe...
1: Ja, du kan jo bruke alt av lauv.
2: Ja.
1: Forskjellige lauvarter, og du kan bruke barken på trea.
2: Ja.
1: Du kan bruke granbare, og du kan si at hvis du har lyst til å begynne å plantefarve nå, så er det jo ikke så mye å velge mellom.
2: Nei.
1: Da må du begynne å pelle av kongler og granbar og den slags.
2: Oh, ja.
1: Og kanskje hvis du finner noe lav.
2: Ja, så du kan bruke kongler også?
1: Ja.
2: Ja. Hva slags farve gir det?
1: Nei, den blir en sånn gråbeige farve.
2: Ja, akkurat.
1: Ja.
2: Ja. Mm. Ja.
1: Men ellers så er jo nå ettersom våren den... Jeg håper så på våren jeg nå at det egentlig er en måned fram i tid.
2: Men når er han egentlig helst sanker de der? Er det ettersom de begynner å sprette fram, eller?
1: Dem, altså, du kan bruke helt fersk plantemateriale.
2: Ja.
1: Og det, noe av det første som kommer, det er jo den marekåpa.
2: Mm-hmm.
1: Men det beste er å ved midt sommer, altså etter noen gode og varme sommerdager, da er plantematerialet på sitt beste. Da har det inneholder det mest fargestoffer.
2: Oh, ja.
1: Så da lønner det seg å plukke det og eventuelt tørke det, men da kan man også bruke det ferskt.
2: Ja, så for, ja, for jeg hørte dere snakke om at det nå skulle tørkes, men ikke i sola. Men du kan bruke det ferskt også.
1: Ja.
2: Ja, akkurat. Ja. Men du, når du skal begynne da med dette her garnet, da, det må jo være hvitt, det kan jo ikke ha noen farve på seg. Hva må du gjøre med dette her garnet som du kjøper? Det får du kjøpt, det.
1: Ja, altså det beste er å bruke sånn det der ubehandlet ullgarn, altså sånn ubleika
2: ja.
1: Ullgarn, men du kan jo bruke bleika ullgarn også, for så vidt. Men du må passe på at det er ren ull, og at det ikke er supervårsbehandlet, som vi sier. Ah,
2: ja.
1: Altså at det er sånn maskinvaskbart.
2: Mm.
1: For da vil det ikke ta i seg, opp i seg farge.
2: Nei, men det er ikke nok å bare stappe dette her nede i en gryte med planter. Det må vel gjøres noe med det garnet på forhånd?
1: Ja, altså du må, vi kaller det å beise. Og det er en sånn tilsvarende prosess som farveprosessen faktisk. Så du må varme opp det sammen med noe som heter alun til 90 grader. Og så står det der en time, og så lar du det kjøle seg ned igjen. Og skjuler ut det, og så kan du putte det opp i gryta med farver.
2: Akkurat.
1: Men så snakket vi om i det samtalen med Ture da, at lavartene, de slipper det å
2: ja.
1: Gjøre det med.
2: Men du, alun, det er jo et grunnstoff. Kan du fortelle litt om det? Du var jo i Marokko du, og kjøpte alun i klump.
1: Ja, da ble jeg litt forbauset, fordi at de trodde de at de skulle være litt tøffe med meg da, og så skulle selge meg den alunklumpen. Så sa jo jeg at, ja, men den skal jeg bruke når det at jeg plantfarver, sa jeg. Men de hadde nok et helt annet bruksområde for den. For den skulle damene bruke når de vaska seg.
2: Akkurat, ja. For det et grunnstoff, og det et salt.
1: Det et salt.
2: Ja, så den kan altså brukes til litt sånn intimvask, da.
1: Ja, det var nok det de hentet inn, da.
2: Men du, når du har beisa dette her garnet og skal ha dette opp i den der farvesuppa, så kan vi ha det bare kaldt rett oppi etter vi har skilt ut alun, eller når det der vannet blitt varmt, kan vi bare stappe garnet oppi?
1: Nei, altså, du må prøve å unngå de temperatursjokka. Fordi at hver gang du utsetter garnet for det temperaturendring, så vil det påskynde nærmest en slags toveprosess. Akkurat. Så det viktig å holde sånn noenlunde jevn temperatur på dette her.
2: Akkurat. Men du snakket om en gang til meg at du faktisk kunne, det var to måter å koke på. Den ene måten så kokte du en låg. Det var vel sånn som ble veldig bøssete det da?
1: Ja, altså hvis at jeg vil bruke særlig røsling, da blir det mye bøss.
2: Ja.
1: Det skjønner jo alle når vi begynner å kløppe opp den.
2: Mm.
1: Og det jeg ofte gjør da, det det at jeg koker opp den fargesuppa først.
2: Mm.
1: Og så siler ifra det, og så putter jeg garnet opp i etterpå da.
2: Ja, for da slipper jo alt det bøsset som håpløst å plukke vekk.
1: Ja.
2: Men du sier klippe opp, du må klippe det opp i bettet, du kan ikke legge ned i hel...
1: Nei, du må hakke det.
2: Du må hakke det opp,
1: ja.
2: Akkurat, ja.
1: Men det jo fordi at han skal kunne trekke ut fargen fra... Altså, den har jo en relativt hard stalk, den der røslingen, kan du si.
2: Ja, for det inni der også som det farvestoffet.
1: Ja,
2: ja, akkurat. Og så har du da det som ikke bøsser så fælt, da. Det kan du ha rett oppi.
1: Ja da, ja. Så noen ganger har du jo god tid, og da kan du lage suppa først, mens andre ganger så kan du jo prøve det med å la materialet være oppi sammen med det andre.
2: Ja, ja. Men denne her kokinga, er vi nødt til å stå ute med det?
1: Nei, selvfølgelig ikke.
2: Nei, vi kan gjøre det inne også.
1: Ja. Så det blir den der, hvis du har lyst til å holde på ute, så må du jo nesten lage deg en kokplass.
2: Ja.
1: Og bruke varme og sånn, ha et eller annet så du får satt fra deg gryta og støtt på da.
2: Mhm.
1: Men ellers så det jo vanligst det jo å bruke inne på, med kokeplater og den slags.
2: Ja, for da vi var i Dern, vet du, så brukte vi jo sånne brannjern.
1: Ja.
2: Og hadde vea-fyr under.
1: Ja.
2: Men da var det jo litt vanskeligere med det at du sier at det skal opp i en viss temperatur og holde seg der, altså det skal ikke koke.
1: Nei, men du kan jo bare heve opp i noe kaldt vann hvis det går for fort opp da.
2: Hvor lenge skal det der ligge oppi der?
1: Nei, det en time.
2: Garnet, en time.
1: Ja,
2: ja, akkurat.
1: Og så kan du jo gjerne la det ligge i gryta og kjørne seg i gryta også da. Det jo også en mulighet.
2: Åja, og så skyller det da etterpå.
1: Ja.
2: Ja, for ellers så du jo nødt til å ha pinner, for ellers så greier du ikke å ta det opp.
1: Nei.
2: Ja, akkurat. Og da, når det garnet blir skylt og sånn da, så henger du det opp, og så lar det henge og drøppe, eller?
1: Ja.
2: Du kan ikke ta det i sentrifugen, liksom.
1: Nei, tror jeg ikke er slutt. Da tror jeg det blir noe.
2: Ja. Men Hilde, du snakket så om disse her rødfarvene, med krappen og forskjellige farger ved... Var det ved forskjellige temperaturer du fikk forskjellige farver på rødfarven?
1: Og det jo spennende da, fordi at hvis du stopper prosessen ved 60 grader, og så lar du gryta stå med den temperaturen en time, så får du relativt klare rødfarver. Mens hvis du lar det gå videre oppover, så løses det ut noen nye farger fra den krappen, og da blir det mer sånne rusttoner.
2: Ja, akkurat.
1: Så det spennende.
2: Ja, akkurat. Men han må altså nødt til å ha et temperaturmål, sånn at han skal ikke gå over 90 grader.
1: Nei, det bør du være ganske nøye på.
2: Ja.
1: For da, det blir bare sprøtt, garnet, og da blir det dårligere.
2: Ja. Men blåfarver, Hilde, det ikke det letteste.
1: Nei, for da må vi begynne med en del kjemikalier og sånt, men sånn som det nå, så kjøper vi jo den indigo-pulveret som må løses opp, og vanligvis så bruker vi jo kaustisk soda når vi løser opp det og koker den såkalte kypa da. Og dette jo ganske sånn giftige saker.
2: Ja, men hva gjorde de I gamle dager?
1: Nei, da hadde de jo noen karer da. Så når de hadde vært på fest, så var det da måtte de gjøre fra seg på en egen dunk da. Så den sto jo I gjæra, og da ble det god lut.
2: Ja, sto ut med veggen, og der måtte alle tisse, og ikke bare det, men det var en fordel at de hadde vært ganske fulle om natta, så det var litt alkohol I urin, var ikke det?
1: Av menn der drikker sterke drikke.
2: Ja. Ja, det de høres litt finere ut det.
1: Ja.
2: Ja, og da, men fortell litt om det, hva de gjorde for noe med det der, for det var jo ikke bare det å tisse opp I en dunke.
1: Nei, det måtte jo gjøre sånn at det ble jeg lut.
2: Mm-hmm.
1: Og så, når det var gjort, så, når man hadde fått den luta, så blandet de det da inn, for å få den indigoen til å løse seg opp, så ja. Ble dette her kokt opp.
2: Akkurat.
1: I en liten beholder, og så som da senere kunne brukes som fargemateriale.
2: Ja, så de putta altså det blåfarvepulveret opp I den urin.
1: Ja, eller ja. Altså de tok de hadde en si at du hadde et glass da.
2: Ja.
1: Og så tok du blåfarvepulveret mm-hmm. sammen med urin og litt andre ting.
2: Mm-hmm.
1: Eller den gjæra urin, det, ja. Det ble jo lut.
2: Ja.
1: Og så var dette et spesielt blandingsforhold, og så kunne de da koke det glasset, det måtte koke opp I en annen kjele.
2: Åh, I vannbad?
1: I vannbad, ja.
2: Åh.
1: Så det en, du skal være sikker på hva du gjør når ja. Du driver med det der.
2: Ja.
1: For det
2: Men du Hilde, det finnes vel en del litteratur om dette her nå I dag?
1: Ja, det gjør det. Men du kan si at den der, den som fikk I gang plantefarvinga på fullt I Norge på 50-tallet,
2: mm.
1: det en som heter Sunnivia Lønning, og hun gjorde et svært arbeid når det gjaldt plantefarving I forhold til veving.
2: Oh, ja.
1: For da skulle de skulle begynne å kopiere alle de gamle vevde teppene, og da trengte de plantefarver. Og der, det jo den som egentlig den opprinnelige boka, men så blir det jo stadig gitt ut nye bøker om plantefarving, som det går an å finne rundt omkring I butikker.
2: Ja, akkurat. Ja,
1: kanskje bestille.
2: Ja, ja. Men du Hilde, nå har vi vært innom masse ting. Det noe, når vi skal oppsummere nå, som du kunne tenke deg, jeg vet ikke, har vi vært innom alle ting som viktige for de som har lyst til å prøve plantefarvinga? Det noe som liksom mer sikkert enn andre, som kanskje får nybegynner eller noe sånt nå?
1: Ja, da ville jeg begynt med bjørka.
2: Du ville begynt med bjørka, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Bjørkelau og røsling, regnfann, alle de flotte gulfarvene der.
2: Ja, akkurat for de finner vi jo alle steder.
1: Ja,
2: ja.
1: Men de beste farvene får du når du har tørka det først, og da må det må tørkes på en tørr og mørk plass.
2: Akkurat, ja. Så et uthus eller en låve ja. Eller noe sånt nå. Mm. Litt luftig kanskje?
1: Ja, ja, helst det.
2: Akkurat, ja. Men Hilde... Da må jeg si tusen takk til deg for at du ville komme og fortelle oss om alt dette her.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det vi begynte programmet med, det var galopp etter K. Stenseth. Det var Busk og Bjørk vi hørte spilte der. Og da skal jeg lese litt grann fra det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet. Bondesamfunnet, og til dels også det gamle bysamfunnet, hadde en arbeidsrytme som fulgte solas gang. Arbeidet med tekstilproduksjonene var en del av alt annet arbeide, og livsmønstret fulgte naturens rytmer. Året var delt i to, sommerhalvåret og vinterhalvåret. Det kommer klart fram i primstaven, som er en slags evighetskalender, der viktige dager var avmerket. Primstavens alder er ikke mulig å fastsette, men den er svært gammel. Noen mener den stammer fra hedensk tid. Den overlevde både reformasjonen i 1537 og innføringen av den gregorianske på 1700-tallet. De første skrivne kalenderne som kom til Norge før i begynnelsen av 1800-tallet. Primstaven hadde en sommer- og en vinterside. Liksom primstaven var delt i to sider, var arbeidsåret delt etter den fra 14. april og 14. oktober. Mange av merkene på primstaven har, som vi vil vise i det følgende, direkte sammenheng med tekstilproduksjonen. Og da skal vi høre Vidar Sandbeck, som skal synge Blådansen.

Sommeren begynte den 14. april, den første sommerdagen. Til de første utendørsarbeidene hørte det med å vaske sauene før de skulle klippes. Det var best en solskinnsdag, slik at sauene tørket fort. Flere steder i Norge var det vanlig å la sauene beholde en liten krøll på hodet eller i nakken, for ellers ville ikke sauene trives. Ofte ble kurven med den usorterte ulla satt rett opp på loftet, fordi husmora på gården ikke hadde tid videre arbeid med ulla i sommerhalvåret. På større gårder ble tjenestejentene satt til å sortere ulla før den ble lagret til høsten. Det vannet man hadde vasket sauene i før klippinga var etter tradisjonen godt å vaske ullplagg i. For fettet virket som såpe. Det hendte også at kvinnene selv tok seg et bad i dette vannet. Det var nemlig knyttet mye overtro til dette spesielle vannet. Det skulle ha særskilt kraft. Man kunne også bruke det til å skylle opp tepper og åkler. En var spesielt redd for. Sauevannet skulle gjenopplive fargene og gi spesielt vakre og klare farger. Ute i juni var det vanlig å få buskapen til seters. Seterproduksjonen av ost og smør var viktig. Kunne man produsere mer enn til eget forbruk, kunne det selges og skaffe kontanter som det ikke var mye av i naturalia-husholdningen. Selv på setra var tekstilproduksjonen en del av arbeidet. Kvinnene og jentene hadde alltid garn med seg, og hvert fritt øyeblikk ble brukt til strikking. Det var først og fremst strømper, sokker, votter, og det var viktig å få laget disse her tinga før vinteren. Det var også viktig å ta vare på planter og plantedeler til farging. Etter gammel overbevisning skulle den beste tiden for samling av planter være rundt sankthans. Da skulle man få kraftigst farge. Lyngen og porsen skulle tas før blomstring. Da ga disse plantene en god gulfarve. Steinmose ga en slitesterk brunfarve, og denne mosen var det vanligste fargeplanten. Da skal vi høre litt mer musikk, og da er en Ivar Skimastuen og Brunen.

langbeins kranglet liten fyr. Men du vokste opp og ble en lite rundan, og til sist et voksen trufast dyr.

Ull var det råstoffet som de fleste klærne var laget av. På samme tid som kornet ble sådd, ble også linfrøet satt i jorda. Linplanten en meget gammel kulturplante. Den kunne brukes til mat og til klær. Og det fantes linfrø i osebærskipet. I enkelte av vevnadene har det også vært brukt lin, men dette materialet har tålt oppholdet i gravskipet dårligere enn for eksempel ull. Linåkerne skal ha vært et syn under blomstring. Da ble hele åkeren farget blå av blomstenes intense farge. Men for å oppnå linstoff måtte linet gjennom mange prosesser. I august ble linstråene rykket opp med rota og tørket. For å skille frøene fra stråene ble linet enten tresket eller dratt gjennom en linkam, som var en mer skånsom, men også mer tidkrevende måte å gjøre det på. Så måtte halmen røytes enten ved å legge linhalmen på bakken og la dugg og annen hvete gjennomfukte den, eller rett og slett legge den i et vann eller en bekk. Halmens ytre lag løsnet i fuktighet, og de indre fibrene kom til syne. Disse fibrene kalles for toe, og det ble tørket i badstue eller i eldhus. Neste skritt var å knuse veden i stilkene med en klubbe eller en linbråke. Derfor kaltes dette arbeidet å bråke. Dette arbeidet var tungt, og mennene deltok ofte i bråkinga. De ferdig bråkete stråene ble så banket med en slags kniv, slik at siste rest av agnet, eller halmen, forsvinner. Dette kalt skaking og var kvinnfolkarbeidet. Ofte ble det kalt sladderånda. Da ble det nok mye sladder som kom fram da. Til slutt hekla man linet. Da dro man linfibrene over jernpigger som var festet til en treplate. Det var en lang og tungvint vei fram til ferdige linfibre. Så måtte det spinnes og veves. Linet ble derfor et dyrt materiale. Lin ble brukt til spesielle stasklær som brudgomsskjorte, søndagsskaut og til likklede. Det knyttet utrolig mange sang til linen og den makt den planten representerer. Da skal vi høre litt på Vidar Sandbeck igjen med vedsagersang.

0: Den 29. september, Michelsmess, da var det livsviktige produksjonsperioden nådd sine mål. Sauene ble klippet og badet. Etter sortering av ullkvaliteter begynte tida da all ulla skulle kares. Fra den 14. oktober begynte vinterhalvåret. På brimstaven er dagen merket med en vått. Den skulle minne om at tiden nærmet seg da en trengte klær som vern mot kulden. Kalingen av ulla skulle være avsluttet innen 25. november, karimesse. På primstaven er dagen merket med et hjul, etter gammel norsk tradisjon, tolket som en rokk eller et spinnehjul, så denne dagen skulle man ta fatt på spinningen. Selv om hjulet på primstaven egentlig henspeiler til noe helt annet. Dagen 25. november er knyttet til den katolske helgen Sankt Katarin, som ble dømt til døden ved å stegres til et hjul. I Norge fikk altså hjulet et annet begrepsinnhold knyttet til tekstilproduksjonen. Arbeidsdagen for husmora startet ved 4-5 av morgenen. Da var det bekmørkt, siden vi snakker om slutten av november. Arbeidslyset i bonde- og bystuene i gamle dager var langt fra god. Det var snakk om tyribluss, et stearinlys eller bare skinnet fra peisen. Selv etter at paraffinlampa ble vanlig, brukte man ikke den om morgenen, for oljen var dyr, og det var først når alle var samlet om kvelden og ettermiddagen at den ble tent. Grunnen til at husmødren vanligvis sto opp så tidlig, var ønsket om å få spunnet en snelle før de gikk i fjøset. Dessuten var det arbeidsro før barna og mennene sto opp. Resten av dagen var fylt med husarbeide, matlaging og lignende. Til 4-5 tida om ettermiddagen, da fortsatte de med spinning til ut på kvelden. Arbeidet med spinningen varte til over jul. Det var bare lus i natta, den 13. desember, som man trodde var årets mørkeste og farligste natt, at man verken skulle spinne eller bake. Da ville alt det en arbeidet med bli ødelagt. Og da skal vi høre litt på en Erik By med Sankt Løv til et leie og kvist til et bål.
1: Jeg har trasket meg trett på så mange en sti, og har fulgt meg en flakkende stjerne. Kveldstille hus gikk jeg oftest forbi.

Etter jul kom vevstolen fram. Noen ventet til det ble bedre lys i februar. I små husmannsstuer ble det ganske overfylt og trangt når veven kom opp. På større gårder hvor det hadde bedre plass, sto vevstolen i eget rom. Der var det også flere som gjorde tjeneste, så at flere kvinner vevde hver sin stund. Man kan tenke seg hvor mye stoff som skulle til for å dekke behovet til en storfamilie. Tjenestefolket skulle som oftest ha sin lønn i form av mat og klær. Det skulle lages tøy til klesplagg, til åkler og til sengetøy og så videre. Fra det tykkeste vadmel til det fineste linstoff, alt gjort for hånd. Hele tiden skulle klær lappes og holdes i stand. Hvert plagg hadde sitt livsløp. Det ble også laget til spesielle anledninger, som til bryllup eller høytider, stasklær og kirkegang. Etter hvert ble stasklærne søndagsklær, slik at man tok på seg etter at man kom hjem fra kirken. Neste skritt for søndagsklær var brukt til hverdags. Om sommeren brukte man klær som var så lappa og slitt at det ikke egnet seg til bruk om vinteren. De mest lappa og fillete klærne brukte man i fjøset. Siste stadiet var at plagget ble vasket klut eller rive i filler og brukt til fillerier. Det gjaldt å være sparsom og bruke alt til siste trevel. Det var kvinnene som først og fremst sto for tekstilproduksjonen i det gamle bonde- og naturalia-samfunnet. Selv om mennene sto for laging av sko og reparering av dem, og mennene kunne også være med å sy klær, ofte fortelles det om menn som med reparerte grovere klesplagg. Likevel var det kvinnenes innsats hovedsakelig, og det er en innsats som kan måles. Man kan nesten si at det var en liten tekstilfabrikk på hvert eneste gård, og på den industrielle revolusjonen får fotfeste i Norge rundt 1860-70-åra, og det store hamskiftet i norsk bondekultur setter inn. Det tekstile arbeidsåret forteller mye om livet på gamle gårder. Bondekulturen er en del av vår kulturarv. Men området tekstiler har først og fremst vært knyttet til kvinners liv og virke. Så mye av kvinners historie formidles gjennom kunnskaper om det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet. Og da vil jeg få avslutte programmet «Det tekstile arbeidsåret i gamle bondesamfunn» og takke for meg. Og navnet mitt er Molle Eken Tandberg, og det gjør vi med Gamleskolen med Ivar Simastuen.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: I de neste minuttene her på Radio Modum så skal du få høre et program om glemte idrettshelter. Programleder er Ingar Hellerud.
3: Gamle idrettshelter. Ettersom årene går blir flere av de kjente idrettsheltene glemt. De eldre av oss går bort, og de unge har nesten ikke hørt om de gamle idrettsheltene, som var av verdens beste i sine idretter. De idrettsheltene jeg skal prate om i dette program drev begge sommeridrett, idrett som drives nær sagt i alle land, og begge hadde det litt vanskelig i sine aktive år. Jeg vil ta dere med til sommerlekene i Berlin i august måned i 1936. Dette var gulldager i norsk fotball, og med bronseplass i sommer-OL. Det kan nok hende vi aldri mer får oppleve det. Mange spillere kunne vært nevnt, men den spiller jeg vil prate mest om i dette programmet er Reidar Kvammen fra Viking. Bare 16 år gammel deltok han på Vikings A-lag. 16 år gammel spiller han på B-landslaget, og 19 år gammel i 1933 er han på Norges landslag. Han debuterte da i landskap mot Tyskland, hvor resultatet ble 2-2. Reidar Kvammen ble beskrevet som en ballvirtuos som gjorde livet surt for motstandernes forsvarsspillere. I den siste kampen før OL vant Norge 3-2 over Sverige på Stockholm stadion. Kvammen skåret 3 mål og var banens beste spiller. Så til sommerlekene på Post stadion, Berlin 1936, 7. august klokka 17.25, Norge mot Tyskland. Adolf Hitler, diktator og rikskansler, tar plass på ærestribunen på Poststadion. Sammen med han er riksminister Rudolf Hess, propagandaminister Josef Goebbels, stabssjef Martin Bormann og innenriksminister Wilhelm Frick. Nazibanden kom uanmeldt, og nå skal Norge sables ned på fotballbanen. Landslagssjef Asbjørn Halvorsens siste ord før garderobedøra stenges igjen, er krystallklar. Jeg forlanger ikke mer av dere enn det beste. Den norske målvakten Henry Johansen, populært kalt Tippen, skal stoppe den tyske invasjonen. Alt etter 2 minutter har Alf Martinsen en kjempesjanse, med en fantastisk redning av tyske Hans Jakob. Et kvarter ut i kampen kom NRK på banen. Hallo mann, P. Christian Andersens stemme lomet ut gjennom åpne vinduer i kafélokaler over fjellbygdene. Rolf Holmberg brøt en tysk angrep, leverte til Odd Fransen, som sendte ballen til Reidar Kvammen. Han fintet en tysker og sendte ballen til Arne Brustad. Han gikk ned til dørlinjen og leverte ballen til Magnar Isaksen, som sendte ballen i mål. 1-0 til Norge. Norge leder 1-0, skrek Hallomann Andersen. Nærmere 200 000 radioapparater ble satt på full styrke hjemme i Norge. Et radioapparat var på den tid for mange like uoppnåelig som det i dag er å få kjøpt en hyttetomt i Sørlandsskjærgården. Et kvarter før slutt leder fortsatt Norge 1-0. Tyske angrep velter mot tippen. Det er Deutschland gegen Norwegen. Publikum brøler av full hals. Den norske banehalvdel er okkupert. Ball etter ball suser mot det norske mål. Tippen er som en levende vegg og driver skytterne til fortvilelse. Den norske lagkaptein Jørgen Juve gir ordre. Bort med ballen, spark den så langt som mulig. Revnet på tribunene var ubeskrivelig, uttalte tippen etterpå. Jeg hørte ikke min egen stemme da jeg roper til gutta for å gi dem tips om plassering. Det er 7 minutter igjen på armbåndsuret til dommerparten fra England. Og Aftenposten skrev følgende neste dag. Ulleberg legger en markball til Fransen. Han gir ballen videre til Kvammen. Han legger en fin pasning til Martinsen, som lynsnart oppdager at han kan bli stengt, og samtidig ser at Isaksen står bedre til. Han får ballen og skyter i nettet, uten sjanse for Hans Jakob til å redde. 2-0 til Norge. Tyskland er ydmyket. Adolf Hitler har fått nok. Han hater nederlag. Han spretter opp av stolen. Hess, Goebbels, Bormann og Frick gjør det samme, og de forlater æreslosjen på poststadion. Dette var første og siste fotballkamp Hitler overvar, men gikk altså før slutt. Mange av Isaksen takket sine kamerater i innertrioen for godt forarbeid til de to mål, men ingen i verden fikk se foto av de historiske målene. Det eksisterer ikke et eneste bilde. Fotografene på poststadion hadde helt andre oppgaver. Det var å feste Adolf Hitler og tyske skåringer til celluloiden. I semifinalen tapte Norge 2-1 for Italia etter ekstra omganger. Reidar Kvammen storspilte i denne kampen, men også i bronsefinalen mot Polen da Norge vant 3-2. Da Norge i 1937 kvalifiserte seg til VM ved å slå Irland, imponerte Reidar Kvammen som ofte før. Han får noe tilbud om å spille for selveste Arsenal, men han manglet selvtillit og takket nei. Dette angret han på etterpå. Han imponerte også da Norge spilte VM-match mot Italia i 1938 i Marseille. Igjen tilbud fra Arsenal, men igjen takker han nei. Avisen Marseille Martin utnevnte Reidar Kvammen til en av verdens fire beste indreløpere. Han spilte alltid indre høyre. Snart bryter andre verdenskrig ut, og alt det triste den førte med seg. Av yrke var Reidar Kvammen politimann, og under krigen nektet han å bli med på nazifisering av politiet, og havna da på Grini. Etter en tid der havner han i konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen. Fangenskapet ble en fysisk og psykisk påkjenning for han. Han så fanger som rømte mot det elektriske gjerdet, for så ble skutt i ryggen. Så fanger som ble hengt, og så de som havna i gasskammeret. Og etter hvert så kommer freden. Reidar Kvammen ble sendt til Sverige for rehabilitering. Han som så mange andre hadde mistet mange av sine beste år. Men han kjemper seg tilbake til fotballbanen. Og juni, 28. juni 1946 gjorde han comeback på landslaget, der Norge slo Finland 12-0. Han hadde som mål 50 landskamper. Og i 1948 spilte han sin landskamp nummer 50 i Danmark. Og Reidar Kvammen var banens beste spiller. Han var den første spiller i Skandinavia som fikk 50 landskamper. Det ble feiret med æresmedlemskap i Viking og telegram fra kong Håkon. Han spilte sin siste landskamp i 1949, den 51. I 1961 ble han tildelt gullmerke, og hadde for lengst fått gullklokke etter 25 landskamper. Etter sin aktive periode var han fotballtrener for forskjellige lag. Han trente Vikings A-lag i 1964-sesongen. Danske fotballeksperter har tatt ut Reidar Kvammen på tidenes norske landslag. Reidar Kvammen skåret 200 mål for Viking, som er klubbrekord. Kvammen var ærlig, ble det sagt. Fikk han 2 øre igjen i butikken, gikk han tilbake med pengene. Han var en ener på fotballbanen, men hatet banketter etter kampene. Mye av den grunn var at han var genert. Han ble behusket som den tekniske, elegante spiller. Mange helter fortjener å komme fram i lys igjen, og Reidar Kvammen er en av disse. Reidar Osvald Kvammen døde 27. oktober 1998 som den siste på bronselaget.

så tilbake til Berlin og nå til Olympiastadion. Nå hadde Hitler og hans nazibande opplevd at mektige Tyskland tapte 2-0 for Norge, en kamp de var sikker på å vinne. De hadde også opplevd at den fargede amerikanske sprinter Jesse Owens vant 100 meter finale. Hitler mente den ariske rase var de andre raser overlegen. Og nå sitter Hitler samt flere av nazilederne på Olympiastadion sammen med nær 110 000 tilskuere. Nå foregår kvalifisering i lengdehopp. Jesse Owens hadde satt verdensrekord året før på 8-13 og var favoritt foran tyskeren Carl Ludwig Long, populært kalt Lutz Long. Han har vært tysk mester flere ganger og hadde europarekorden. Et helt spesielt vennskap oppsto mellom disse to under sommerlekene. Men nå er det altså kvalifisering i lengdehopp. Jesse Owens er nervøs. Han har to døde hopp. Blir det tredje hopp dødt, er han ferdig og går ikke til finale. Men han må over 7-15 for å kvalifisere seg. Da ser alle tilskuere at Lutz Long går bort til Jesse Owens, klapper han på skulderen, og det han sier er: «Sats foran planken, du er så god at du kvalifiserer deg likevel.» Og det gjorde han, og gikk til finale samme dag, og der vant han på 8-06 foran Lutz Long 7-87. På seierspallen gjør Lutz Long som forventet. Han løfter høyre arm i en hilsen til føreren og de andre nazitoppene. Men umiddelbart etter seremonien ser det noe som må ha fått Hitler til å gå i svart. Lutz Long og Jesse Owens går arm i arm fra podiet, mens de smiler og prater kameratslig sammen. En handling som nok ikke var forventet. Føreren har jo uttalt at han nekter å hilse på en usivilisert mann fra jungelen, og tar det som en selvfølge at tyske utøvere følger hans eksempel. Lutz Long var den første til å gratulere Owens, og Jesse Owens uttalte senere at rådet fra Long var avgjørende for at han vant øvelsen, etter at nervøsiteten hadde tatt overhånd. Verdensrekorden på 8-13 som Owens satt i året før, altså i 1935, den sto i 25 år. Jesse Owens og Lutz Long tilbrakte mye tid sammen der på Olympiastadion. Begge deltok i kvalifisering på 100 meter og i finalen, det samme på 200 meter og i lengde, og de deltok begge på hvert sitt lag i 4x100 meter stafett. De lå ofte på gressmatta og utvekslet erfaringer fra sine respektive liv. Carl Ludwig Long hadde studert i Leipzig, hvor han var født. Han ble advokat og drev advokatpraksis i Hamburg. Han kom fra en såkalt finere familie. Jesse Owens, han var barnebarn av en slave, vokste opp som det tiende barn i en fattig familie. Han måtte begynne å plukke bomull som syvåring. Under hele oppveksten hadde han opplevd fattigdom og diskriminering, og alltid følt at han var en annenrangs borger. Han hadde hele livet følt på undertrykkelsen fra det hvite samfunnet, men den nedlatende og diskriminerende holdning var fraværende hos tyskeren Lutz Long. Tre år senere var andre verdenskrig et faktum. Disse to hadde jevnlig sendt brev til hverandre, men nå fikk de ikke så ofte anledning til det. Lutz Long fikk to sønner, Karl Heinrich, født 1941, og Wolfgang, født 1943, men døde året etter. Sommeren 1943 var Lutz Long utstasjonert på Sicilia som tysk offiser. Han kom i kamp og ble drept 30 år gammel den 13. juni 1943 og ble begravd på krigskirkegården Motta Sant Anastasia på Sicilia. Kort tid før han døde skrev han et brev til Jesse Owens. Det nådde amerikaneren først i 1946. I brevet skriver Lutz Long blant annet: «Jeg er ikke så redd for mitt eget liv, min venn Jesse, men jeg er bekymret for min kone som er hjemme og mitt lille barn, Carl, som aldri har blitt kjent med sin far. Hjertet mitt forteller meg at hvis jeg skal være ærlig med deg, at dette er siste brev jeg skriver, hvis det er slik, vil jeg be deg om noe. Det er noe som er viktig for meg. Hvis du, når krigen er slutt, og du kommer til Tyskland,
så må du finne min sønn Karl og fortelle han om sin far. Fortell han, Jesse, om tiden som var før det ble krig og vi ble skilt fra hverandre. Fortell han hvor riktig et vennskap kan være mellom mennesker på denne jord. Jeg velger å tro at det finnes en Gud, og jeg ber til ham at disse ordene i dag vil bli lest av deg, din Lutz. Brevet nådde, som sagt, Jesu Ovens først i 1946, og i 1964 reiser Ovens til Tyskland. Han finner Karl Heinrich Long og forteller han om det gode forholdet som var mellom hans far og Jesse. Og Karl Heinrich og Jesse ble så gode venner. Da Karl Heinrich en tid senere gifte seg, er Jesse Ovens hans forlover. Jesse Ovens ble til sommerlekene nominert som lekenes største idrettsutøver, og han er den best husket idrettsutøver gjennom alle tider. I sommerlekene i Berlin ble Ovens meget populær. Her i Tyskland løt han de samme rettigheter som tyskere. Han kunne sitte hvor han ville på tog og buss. Hjemme i USA kunne han ikke sitte foran i bussen, men bakerst, og måtte bruke bakdøra til av- og påstigning. President Roosevelt nektet å invitere han til Det hvite hus. Han ville ikke fornærme sine velgere. Dessuten var han opptatt av et forestående valg. Ved en mottagelse på hotellet Waldorf Astoria måtte Ovens ta vareheisen. Personheisen var bare for de hvite. De sorte var undermennesker helt til langt ut i 1960-årene i USA, og vi ser fortsatt tendenser i år 2020. Men Hitler reiste seg på tribunen og vinket til Ovens da han tok gullmedaljene. Og jeg vinket tilbake, sa Jesse Ovens. I dag, i begynnelsen av lekene, gratulerte Hitler bare tyske medaljevinnere. Dette påpekte sjefen for den internasjonale olympiske komité. Han mente Hitler måtte gratulere alle eller ingen. Så deretter reiste han seg på tribunen og vinket til de som tok medalje. Mot det Lutz Long visste nazitoppene sto sterkest igjen etterpå, sa den amerikanske sprintlegenden Jesse Ovens. At Hitler nektet å hilse på meg er glemt. Det som står sterkest i minnet er vennskapet med Lutz Long, sa den fargede sprinteren. Jesse Ovens oppsummerte verdien av vennskapet så flott selv. Medaljer og ordene ruster i årenes løp, men ekte vennskap hverken ruster eller samler støv. Etter krigen med Lutz Long posthum tildelt til et Pierre de Coubertin-medaljen for sin gode sportsånd. Mannen som hadde mot til å bli venn med den fargede Jesse Ovens foran Hitler og 110 000 tilskuere. Flere gater i Leipzig ble oppkalt etter Lutz Long, eller Carl Ludwig Long som var hans egentlige navn. I 1976 ble Jesse Ovens tildelt den høyeste sivile utmerkelse i USA. Presidentens frihetsmedalje ble tildelt Ovens i Det hvite hus av president Gerald Ford. Berlin-OL har gjort Jesse Ovens til den best husket idrettsutøver gjennom historien. Han vant gull på 100 meter lengde, 200 meter og 4x100 meter stafett i Berlin. Tatt i betraktning raseforfølgelsen som var den gang, er resultatene helt utrolig. Han har fått hundretalls priser og utmerkelser fra hele verden. Og i 1984 ble en gate i Berlin oppkalt etter ham. Men da hadde James Cleveland Ovens, som var hans døpenavn, alt gått bort. Han døde av lungekreft, 66 år gammel, i Arizona i 1980. Ja, det var historien om to glemte idrettshelter.

Fra godt farve og miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer /32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888. Det var telefon 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: verden beste radioen.
1: Velkommen til et program om hva vi kan bruke ull og hår til i forbindelse med jordbearbeidelse. Og da begynner jeg med å lese litt ifra Gartnerens visdom. Det er av en som heter Bernhard Schofield. Og det er om jordbearbeidelse. Slurver du med jorda, slurver hun med deg. En hagebrukers forhold til jorden, og i sin tur forholdet mellom jorden og plantene, er nøkkelfaktoren i hagebruksstell. Det er noe i nærheten av en åndelig opplevelse å dra hendene gjennom rik, smuldrede jord, lukten av dem, se ting vokse opp av dem. Derfor må vi behandle jorden med kjærlig omsorg. Nær den med god, naturlig kompost og gjødsel, innkjøpt eller egenprodusert. I gamle dager var kunnskap og jordpleie simpelthen nedarvet visdom. Og i den forbindelse så har jeg bedt med meg Bjørg Neste til å fortelle litt om jobben sin og hva den går ut på. Og Bjørg Neste, hun er ifra Valdres, og hun har bodd i over 30 år på Ringerike, og hun er veldig glad i ull, og hun har spinnet fra hun var 17 år, og hun var også en av drivkreftene i Ringerike Huslyslag. Og det er sånn jeg ble kjent med deg. Og da kan jo du fortelle litt om, Bjørg, hva du jobber med nå.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg jobber nå som verkstedansvarlig i et tekstil- og vevverksted på en antroposofisk gård i Ringerike. Der på Solborg bor det og arbeider det og lever det, blant annet mennesker med spesielle behov. Dette stedet har vært drevet slik som det drives nå i 40 år. Gården og verkstedene der blir drevet økologisk og biodynamisk.

0: Ja, den var Bæ, bæ, lille lam. Den var ganske kort. Men vi er jo litt interessert i hva for noe videre du kan fortelle om hvor og hvordan du driver med dette her.
1: Ja, nå er det sånn at mitt verksted inneholder mange rokker og mange vevstoler, blant annet. Siden ull fra forskjellige dyr alltid har interessert meg, var jeg ekstra glad for at gården hadde sauer. Sauer betyr ull, og ull betyr muligheter. Dette i hovedsak for å gi disse sauene har vi i hovedsak for at de skal gi oss kjøtt. Men for meg er saula og saueskinnene vel så interessante. Mange har lært å spinne gjennom de 7 årene jeg har arbeidet på Solborg, men mange, de kunne også spinne og bruke rocken tidligere. Jeg er alltid med på klipping, og under klipping og karding av ull blir det alltid en del vrakull. Og den blir helst kastet eller brent opp i tidligere tider. Etter hvert så hadde noen av mine nåværende kollegaer fått med seg at ull enkelte steder var tidligere brukt rundt frukt- og bærtrær. Dette blant annet for å isolere mot frost, og for å gi verdifulle trær ekstra næring på sikt. Vi startet å gjøre forsøk med å legge vrakull rundt frukttrærne våre der på gården på Solborg. Dette var ikke særlig vellykket, for vær og vind blåste opp og vekk ulla. Og det kunne vi jo egentlig ha tenkt oss, hadde vi tenkt oss godt om. Så da startet vi med å ta vekk torva, legge ull direkte på bakken rundt trestammen, og så legge torva tilbake over ullaget som vi hadde lagt ned. Nå fikk vi ulla til å ligge der den skulle være, og så fikk da ulla etter hvert fukt og fra regn og vær og årstider, og påvirkning av mark og andre levende medarbeidere som vi har i jordsmonnet. Og slik på sikt vil det da ullen så smått om senn gå tilbake til jorden. Jorden rundt det enkelte treet vil bli beriket med sporstoffer og mineraler fra ulla, som da er egentlig hår som vokser på kroppen til sauen. Hvor lang tid et slikt lag med ull vil berike jorda, det avhenger nok også både hva slags tre det er, hvor treet står, og hvor i landet disse forsøkene, eller hvor vi har prøvd å bruke ulla på den måten.

gikk seg vill I skaven. Først så var det spennende å trippe rundt alene. Veldig mye rart å se bak der og store steiner. Men sauen dro så langt av sted at veien ble borte. Og søderen tenkte sauen da, så dumt jeg nå har gjort det.

alle. Når noen blitt borte vekk, da stemmer ikke tallet. Og hyrden tenker ikke sånn at pytsen glemmer den ene. Den dumme sauen gikk seg bort, og det kan den fortjene. Nei, hyrden kan du stole på, nå går han ut og leter. Han roper høyt på sauen sin, han vet nok hva den heter. Bertil, Bertil, Beate, Beate, Beate.

0: Ja, Bjørg, da, men det altså ikke for, egentlig for sauemøkka du legger dette her ned i jorda. Det på grunn av noe annet.
1: Ja, som jeg tidligere nevnte, så jo ull isolerende, og for mange trær så kan jo det ha noe for seg at det ikke blir for kaldt for røttene. Men ulla som vi legger ned i jorda under trærne, den inneholder jo også noe sauemøkk og fett og lanolin. Det jo logisk, fordi at vrakulla, som vi kaller det, den jo fra mageparti og rundt beina og på sauen. Den ulla mye kortere, og den jo automatisk litt sånn forskjellige andre partikler og på mange sauer litt møkkig. Disse her ekstra tingene her, altså, de vaskes jo ut i jorda eller i jordsmonnet ganske raskt, muligens de første par åra, så sauemøkka forsvinner godt i oppløsning og forsvinner nedover og har gjort sin gjerning i jorda.
0: Men det må man jo kanskje spe på litt med hvert år, men det jo vel kanskje ikke helt sauemøkka vi ute etter nå, fordi de mineralene som i håret, det vel kanskje det vi ute etter i denne sammenhengen.
1: Stemmer.
0: Ja.
1: Det stemmer. Ulla vil som sagt på sikt gå tilbake til jorda. Ull eller hår bruker ofte lang tid på å bli bearbeidet. Dette da av nedbør, av årstider og livet i jorda. Blant annet vil det utvikle seg mye mark i jorda der vi legger ned ull. Marken vil trives, og også andre bearbeidere som i jordsmonnet. Så vil dette her, den ulla vil da bli beriket. Forårsaket at jorda vil bli berika med mineraler og sporstoffer.
0: Ja, det og mineraler og sporstoffer, det jo noe absolutt som jorda trenger.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan jo jeg lese litt grann ifra denne herre gartnerens visdom av Bernard Schofield. Og da skal vi lese litt om lær. Lær rikt på næring. Ikke bare kast gamle sko, støvler og andre lærvarer, men grav dem ned i hagen. Når de råtner, avgir de verdifull næring til jorden. Men pass på at det bare lær du graver ned, og plast og gummi, det råtner jo altså ikke.
1: Stemmer.
0: Og det jo noe som vi kan tenke på i forbindelse med gamle skotøy. Men så kan jeg også lese litt om hår. Og jeg som gammel frisør, jeg kunne jo gravd ned utrolig mye hår i bedet mitt.
1: Gjennom tidene.
0: Ja, men da skal vi lese om å så bønner i hår. Ja. Bønner trenger næringsrik jord for å gi god avling. Legg derfor hår i furene før du sår bønnene. Hår inneholder en rekke verdifulle mineraler og sporstoff. Enten du skaffer deg oppsop fra en frisersalong, eller tar håret fra en gammel krøllhårsmadrass, eller en kassert pels. Så bare det hår, så sitter de med så mye mineraler og sporstoff at det gir tilførsel til jord. Ja,
1: ja, det stemmer. Og pelsulla, den inneholder blant annet mye magnesium, kalsium, men kobber og svovel og sink det også i saula. Zink kreves for å få bygge opp pelsår, ergo så vil jo det være mye zink i den her saula.
0: Men når dere klipper sauen, bruker dere maskin eller bruker dere gammeldags klippesaks?
1: Nei, vi bruker nok en maskin. Vi har en god kløpper som er forholdsvis effektiv. Han klipper mange sauer i løpet av en times tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet det at jeg har vært med på en gang og så sortere den ulla. Og da var jo den nederst på beina, under magen som du sa, da var det den som ble kastet.
1: Ja, det er ansortering eller...
0: Ja, og da er jo den vi bruker til det.
1: Ja, det stemmer.
0: Mm-hmm.

0: Da skal vi ta også gjenta litt grann om dette her. Da er det, det første vi gjør, det er at vi klipper sauen.
1: Ja.
0: Og så bruker vi det som er på låret og det som er under magen, som det også er litt grann av sauemøkk i. Og så, men det er ikke sauemøkka i seg selv, det er hår og hud som skal graves ned rundt epletre eller bærbusker eller sånt noe. For det at hår og hud, det gir mineraler og sporstoff til treet. Er det riktig?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Det er helt riktig, og det er jo kjempefint å kunne bruke alt av ja. Det verdifulle som vokser på sauen. Før var det veldig viktig i hvert fall.
0: Ja.
1: Nå kan vi jo kjøpe mye i butikken,
0: ja.
1: Men det er fantastisk å bruke det på en naturlig måte.
0: Ja.
1: Og det er vi ekstra opptatt av på den gården der jeg jobber, der vi jobber i forhold til antroposofi, i forhold til å ha gjenbruk og det biodynamisk dyrking.
0: Ja, du vet det jeg tenker på, det er jo så mange som har sauer som ikke bruker hverken ull eller skinn. Bare graver det ned, og de graver det ned i en haug, og så er de ferdig med det. Hadde det ikke vært mye bedre, og så strimlet det der opp, altså skjært opp disse her fellene, råe fellene som de bare kaster i et eller annet sted, og så lagt det da, de strimlene, lagt de rundt, for eksempel et epletre eller en bærbusk, sånn at det kom vete til og marken fikk tilgang, og at det ikke ble tettet helt igjen, men at det må jo strimles på en eller annen måte. Da,
1: da ville mineralene og sporstoffene naturlig gå tilbake til jorda og til røttene til det treet. Treet ville da ha rik tilgang på verdifulle mineraler.
0: Ja.
1: Men det, skal vi... Men det er jo mye arbeid. Vi skal jo ha gjort alt litt hurtig i våre dager da.
0: Det er jo bare å gå på felleskjøpet og kjøpe en sekk med gjødsel.
1: Ja, det er bra det også. Men
0: jo,
1: det er noe med det vi har greid å gjøre erfaring med tidligere tider,
0: ja,
1: og faktisk slept å måtte kjøpe det på sekk. Vi har faktisk hatt det på gårda eller i nærområdet.
0: Men du, det var jo mange ting han brukte ulla til i gamle dager. Både til lafting mellom stokkene og dytting i vinduer og det er mange, mange ting som man brukte ulla til.
1: Ja, det stemmer. Og i enkelte bygg blir det faktisk brukt den dag i dag.
0: Ja.
1: Er det mennesker som kjenner til hvor viktig og riktig det er med de opprinnelige materialene, så blir ulla tatt i stedet for kunst.
0: Ja, jeg vet at det er jo på oppfordring fra laftere, så Hillesvåg, ullvarefabrikk, dem driver og lager nå vatt, altså av ull, til å bruke til laft i mellomstokker.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og
1: Og jeg er da forespurt på arbeidsstedet mitt. Der driver de nå å bygge et stort bygg som skal være ferdig i løpet av et år eller to.
0: Mm-hmm.
1: Og der har jeg fått spørsmål om ikke vi skal bruke ull fra egne sauer og bruke det til tetningsmateriale rundt dører og vinduer og sånt. Ja. Og det er jo det gamle, det er muligens det aller beste.
0: Ja.
1: Så vi får se. Mm. Det, ull har vi i hvert fall i
0: rikelig mål. Det har vi også. Det er jo litt viktig også å bruke norsk ull.
1: Ja, og den ulla som jeg snakker om, det bygget som vi driver og reiser nå, det alt er jo inne på en og samme gård, så ulla har ikke vært til gården.
0: Nei.
1: For den kanskje kommer i bruk som isolasjon.
0: Ja.
1: Så det er litt moro. Tenk på at ulla kan få flere funksjoner. Inne på gården, ikke være bare et materiale som spinnerne og veverne nyttiggjør seg, men også til isolasjon på det nye arbeidsstedet vårt, som skal bli etter hvert bli et nytt veveri, faktisk.
0: Ja, så artig. Ja. Det er jo veldig artig. Men når vi snakker om veverier, så er det kanskje noen som kjenner deg igjen fra Modum Husflidslag. For du har jo tatt deg av spinning og veving der, og hatt kurs i det.
1: Ja, der er det inne på noe. Jeg ble forespurt her i fjor sommer, vår sommer, om kanskje jeg kunne tenke meg å holde et kurs i veving for dem. Få satt opp noen vevstoler og få de til å rusle og gå. Og jeg har jo ikke helt vett å si nei, så jeg synes det var spennende. Så jeg var mange kvelder utover på førjulsvinteren, og vi fikk i gang mange vevstoler, og det blir slik til høsten igjen også, at jeg kjører utover en gang iblant,
0: ja,
1: og
0: er med
1: på nytt kurs, virker det som. Så hadde vi, altså lurte jeg på litt om det var andre ting som jeg dreier med. Jeg driver med mye forskjellig, så sa jeg at jeg er jo ekstremt interessert i ull og spinning og, og den slags. Så da, i februar som var nå, så hadde vi et spinnekurs. Vi hadde først en kveld nede i Modum, og så sa jeg at der jeg jobber, så er det mye ull og kalmaskiner og rokker i Haugetal, sånn at det er fint å lære å spinne på de gamle rokkene, men det tar gjerne litt tid å lære, se hvordan han skal få de til å fungere, og noen har kanskje ikke vært brukt på veldig, veldig mange år, så det er ikke sikkert de er så funksjonelle som de en gang var. Så jeg har litt mer moderne rokker, og de fungerer veldig bra når han skal være en nybegynner. Så det var utrolig spennende.
0: Ja, så de var oppe hos deg på jobben din?
1: Kom opp og var hos meg en fredagskveld og en lang lørdag.
0: Ja.
1: Og tida gikk som vanlig alt for fort.
0: Ja.
1: Så hva det tyder på, det vet jeg ikke, men i hvert fall hadde jeg det veldig bra, og alle som for sin vei etter kurset var slutt, de var utrolig fornøyde. Flere av de tror jeg har tatt tak i rocken, og det er fint at flere har lyst til å lukte på det her gamle håndverket som var brukt på alle gårder før, og ulla var jo utrolig verdifull.
0: Ja, visst. Ja.
1: Så vi får jo kjøpt alt mulig på butikkene, men det er noe med det jeg har laget selv, da.
0: Det er det.
1: Og som er veldig kortreist.
0: Det er
1: all right.

0: seg bonden.
1: Jeg kjøpte en ku her I mai. Hun kalva I fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmålet du stilte. Er det slik at den kalven min?
2: Men en ting som vi har glemt, og det om ull og brunsniler.
3: Ja, det absolutt aktuelt.
2: Ja, kan du fortelle litt om det?
3: Jeg har ikke noe mye erfaring med akkurat det, men jeg har jo hørt at brunsnelen, den ikke noe glad I ull. Så hvis man legger ut kanting rundt bedd eller steder man ikke vil ha brunsneglen inn, så stopper den ved at den kommer mot en kant med ull. Og det noe som jeg har igjen å prøve, for der jeg der jeg har hagen min, der det ikke noe brunsnegle forløpig, men den kommer jo I en svinaktig rask fart, denne brunsneglen, hvis den først invaderer området. Så det skal prøves hvis den
2: kommer. Ja, for jeg tenker på, det så mange som lager bed nå I sånne palleskuffer eller
3: sånne pallekasser.
2: Ja, og da måtte jo det være fint å legge inn til kanten på utersida av den palleskuffen, eller hva det heter for noe rart. Eller så kunne jo ha det oppe på kanten, men da kan jo snilene komme opp.
3: Ja, jeg ville nok ha foretrekt å lagt den på utkant. Jeg prøvde det første omgang, men dette noe som vi ikke har prøvd ut, men som vi vet kan ha
2: Og da kan jeg jo, stor verdi. Da kan vi jo, for eksempel, så kan de jo få kjøpt dette her. Et eller annet sted, det jeg ikke helt sikker på, men det kanskje får bestilt oss Hillesvåg, men det helt sikkert forretninger som fører den laftevatten, og da kan jo den rives opp, og så legges rundt, og da, eller om man klipper håret på sønnen eller datteren, eller på gubben, eller et eller annet, og så legge det rundt kassene.
3: Ja, jeg tror nok det skal til mye klipping, så du må nok alliere det med en stor frisørsalong.
2: Ja, alle blir støvklipte.
3: Men det en del folk som driver med sauer, og sauene må jo klippes.
2: Ja.
3: Og ulla har egentlig ikke noe særlig verdi. Det koster mer å få solgt den, levert den, sendt den bort enn det man får igjen for ulla, så muligheter det. Det bare å tenke litt alternativt.
2: Begynn å bruke ull som blir kastet. Det det vi ute etter å si til folk nå. For det inneholder mineraler og sporstoffer, og det bra for sniler. Og det bra
3: mot sniler, mener du?
2: Mot sniler, ja. Og det bra for å isolere for røttene.
3: Ja.
2: Og det er egentlig bare et fordel.
3: Og det et naturprodukt.
2: Akkurat. Tusen takk for du kom, Bjørg.
3: Tusen takk for at jeg fikk være med. Det spennende. Jeg synes det spennende dette her, så jeg har jo prøvd å jobbe litt med dette her nå i flere år, og tror at dette noe som naturen bare gir oss hvis vi tar vare på det.
2: Tusen takk, og der skal vi, det rådet skal vi ta med oss og prøve det. Da kan jeg jo repetere at det Bjørg Neste som har vært gjest I studio, og navnet mitt som programvert, det Malle Eken Tandberg.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: lytter.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det på kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det på kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

0: Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Norrby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter også I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør I dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar I presentasjonen, noe som uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Det mitt program, dette her.
2: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den japanske sangeren Kyu Sakamoto, en låt som heter noe sånn som Taiyu Wa San San. Så kan Thomas Enrolsen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god og variert musikk for deg. Det blir et par singeligheter fra et par norske artister, og det blir en del andre ting og tang. Jeg nevner Liv Marit Vedvik, Jan Borsets, Øystein Sunde og The Monroes, for å nevne litt. Og en av disse, Øystein Sunde, han skal være med i ukas album i dag. Da skal vi plukke fram et album som Øystein Sunde ga ut i 1981, og det kommer jeg tilbake til etter hvert. Nå nærmere skal vi til amerikansk sanger, gitarist og komponist som ble født i 1941, og som regnes som en av popmusikkens mest varige og suksessfulle artister og låtskrivere, nemlig Neil Diamond, som er født i 1941. Han har passert 85 år, og han har hatt topphits under både 70-, 80- og 90-tallet, og ble i 2010 også tatt opp i det berømte Rock'n'Roll Hall of Fame. Neil Diamond, han kommer fra Brooklyn i New York, og i dag så skal han synge en sang han spilte inn på en plate i 1976. Denne låten her var titelkuttet på den plata. Låten og plata heter Beautiful Noise.

Det var Neil Diamond og låta Beautiful Noise fra 1976. Underbar støy, eller noe I den duren. Nå skal vi til en kar som var mest aktiv på 50- og 60-tallet, nemlig en som heter Paul Evans. Han amerikansk rock'n'roll-sanger og låtskriver, født I 1938, passert 88 år og lever fortsatt. Han startet sin karriere I 1953, og hans største hit den kom I 1959 med låta Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Og det den låta vi skal høre I dag med Paul Evans.

Og i Sverige var det vel Siw Malmkvist som hadde en brukbar suksess med en svensk versjon av denne låta, da het den Flickor bak i bilen. Men dette var den engelske originalversjonen med Paul Evans' Seven Little Girls Sitting in the Backseat. Så skal vi ha en fin ballade som jeg hørte en del på i barndommen min. Da hørte jeg en med dansebandet Kjell Vidars fra Hadeland. Men nå skal vi høre en idé som vel er den originale versjonen. Dette er en sang om en liten gammel drage, magisk drage, ikke sånn drage som sprøyter ild, men sånn drage som du flyger med opp lufta. Den er et Puff, og vi kjenner vel mange til låten Puff the Magic Dragon, som opprinnelig ble skrevet av Leonard Lipton og Peter Yarrow, og som ble gjort populær av trioen Peter, Paul and Mary. Og sangen også blitt en stor del av amerikansk og britisk popkultur. Denne her teksten da er basert på et dikt som Leonard Lipton skrev i 1958. Han var da 19 år gammel student og var inspirert av et dikt av Ogden Nash som hadde tittelen Custard the Dragon. Og så ble det laget et eget dikt basert på det andre diktet da, for å si det sånn. Peter, Paul og Mary, de sang om Puff the Magic Dragon i 1963, så da hører vi på dem.

Det var sangen om Puff the Magic Dragon, eller Puff den lille dragen som heter her i Norge. Dette var den mest kjente versjonen med Peter, Paul and Mary. Og på Wikipedia så ligger det en lang historie der det står liksom fortalt hele historien da, rundt denne teksten og denne historien som denne teksten bygger på, om denne dragen da. Det står ganske godt beskrevet litt av bakgrunnen for denne teksten. Den står på Wikipedia. Hvis du søker på Puff the Magic Dragon, og så skriver du Wikipedia i tillegg på Google-søket ditt, da bør du komme inn på den Wikipedia-artikkelen som omhandler denne sangen her. Litt interessant å lese. Så skal vi til en dame som savner dypt. Det er ikke sånn at jeg tenker på hver dag, det er ikke sånn savn. Men jeg savner henne i musikklivet i Norge, nemlig Liv Marit Vedvik. For hun døde i tragisk drukningsulykke på Sørlandet da bare var 45 år. Det var i 2015 at hun døde i en drukningsulykke like ved Moen camping i Risør. Liv Marit Vedvik, hun gjorde ting før hun begynte å synge som soloartist. Jeg vet at blant annet gjorde en plate sammen med dansemusikeren Geir Ødegården. Det var vel på 90-tallet. Men den første soloplata til Liv Marit Vedvik kom i 2003. I dag skal vi tilbake til en plate som kom i 2004, Whatever You Say. Og fra den er plukket en låt som Tracy Ullman har gjort originalen av. En låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin, nemlig They Don't Know.

Det var Liv Marit Vedik, som jeg også fikk æren av intervju på telefonen et par ganger da hun var en plateartist, og hun så også live på en konsert av Holt på Fagernes for en del år siden. Men så døde hun dessverre alt for brått i en drukningsulykke på Sørlandet, var på pinseaften i 2015. Nå skal vi til en singelighet fra en kar som heter Øyvind Nikolaisen. Nå skulle jeg egentlig ha søkt opp et presseskriv jeg har fått vedlagt denne låten her med Øyvind Nikolaisen, men det har jeg selvsagt glemt å gjøre. Så hvis dere kan ha meg unnskyldt mens vi hører på sangen, så skal jeg referere litt til dette presseskrivet etterpå. Men vi kan spille sangen fra Øyvind Nikolaisen aller først. Den heter Skål, kjære vise.

Skål, kjære visejame Øyvind Nikolaisen. Jeg kan fortelle at Øyvind Nikolaisen kommer fra Laksevåg på Vestlandet. Han har skrevet en episk og maritim vise med sterke røtter i norsk kystkultur, står det i beskrivelsen av denne sangen her. Det er Øyvind Nikolaisen selv som har tonesatt teksten, men teksten er skrevet av hans mangeårige venn og samarbeidspartner Jimmy Aasen. Og sangen, den løfter også fram den lokale avdøde poeten Olaf Lundheim, står det. Utgivelsen representerer både musikalsk hyllest til vennskap, poesi og havet, og markerer en naturlig oppfølger til debutalbumet som Øyvind Nikolaisen kom med for en tid tilbake. Øyvind er oppvokst i Kragerø og har dype personlige bånd til kystlivet. Da har vi sagt nok om den sangen. Skål, kjære vise, med Øyvind Nikolaisen. Nå blir det gammeldansmusikk. Vi skal høre Jan Borsletts orkester fra Selbu i Trøndelag. Vi skal tilbake til 1976 og høre Liv i Lervom.

0: Det var Liv i Lervom med Jan Borsletts gamle dansorkester. Og nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album. Og det kommer, som jeg nevnte innledningsvis, fra Øystein Sunde i dag. I dag skal jeg presentere plata Barkebille Boogie, som Øystein Sunde ga ut i 1981.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Øystein Sunde er en kar som jeg alltid har hatt sansen for, i hvert fall siden jeg var i barndommens tid en gang. Han kom i 1981 ut med en plate som jeg har et veldig nært forhold til, for da vi var sånn cirka midt på 80-tallet, så hadde tante og onkeren min, eller søskenbarna mine, var det vel de hadde en kassett med Øystein Sunde. De hadde den her i Barkebille Boogie på kassett. Og på den tida så skulle vi kjøpe oss litt stereoanlegg hjemme, at også på det stereoanlegget så var det dobbelt kassettspiller. Og det betydde at da kunne kopiere kassetter fra det ene kassettdekket til det andre. Så da var det mye lettere å kopiere kassetter enn det var før. Før måtte du bruke noe som het overføringsledning mellom to kassettspillere. Hvis du skulle kopiere musikk fra den ene til den andre kassettspilleren, det var rimelig kronglete. Når vi fikk en av dobbelt kassettspilleren, så var det mye enklere å kopiere kassetter. Og da fikk jeg fullstendig dilla på hva jeg skulle kopiere. Da skulle jeg låne kassetter av folk jeg kjente, og skulle jeg kopiere dem, og bestemte meg for at jeg skulle låne Barkebille Boogie fra søskenbarna mine, og skulle jeg kopiere den, så jeg fikk min egen kassettkopi av dem. Og den plata hørte jeg veldig mye på den pia. Det var historien min. Nå skal vi høre låt fra plata som sikkert mange kjenner igjen. Denne handler om å kjøre modellfly. Vi hører mobilfly og radiostyrt.

og hostet kinn. Det hørte som finalekamp på Ullevål stadion. Da sa noen bak meg, jeg har glemt å skru på radioen. Jeg sa, gi noe beng i NRK og se å få ned den flymaskinen nå. Men det trengte vi sikkert hjelp til det, for det greier det helt alene. Først flaksa med vinga som kollar gold, og så tok hun en innvendig baklengsroll. Da bytte jeg sideror og høyderor og plassa, og noen strød i buksa, for jeg hørte alt det bassa.

Det var Modalfly og Radio Styrtlemøysene Sunde spilt inn i 1981 på albumet Barkebille Boogie. Den plata inneholdt mange fine låter. Jeg rusla hjem, tysk leksa, svigerfars motorsag, saus over bordet, la meg hugge min ved i fred, og så videre. Nå skal vi høre min favoritt ifra plata, min favoritt med Øystein Sunde, sånn i det store og det hele, nemlig sangen om den gamle Twin Otter flyene til Widerøe. De er jo borte nå, nå er det jo de ute av flytrafikken for lenge siden, men de var liksom litt sånn kjent og kjært innslag i lokalmiljøet, i nordnorske lokalmiljøet på 70-80-tallet, da Twin Otteren var et veldig viktig bindeledd mellom ulike småflyplasser i Nord-Norge. Nå skal vi høre en hyllest til denne Twin Otteren som Else Sunde har skrevet. Han har laget den på melodien til, hva i all verden heter den, City of New Orleans, heter den originalt. På norsk er den blitt hetende Liten og Grønn.

Grønn når man liten, men det verre å være bleik når man stor. Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS ikke vil

som noen fjorda hest. Morgen, morgen, Sandnes sjø, her er jeg. Bli med opp en tur, skal du få se.

Det var hyllesten til Widerøe sine Twin Otter-fly, liten og grønn fra Øystein Sunde og plata Barkebille Boogie fra 1981. Siste, tredje og siste melodi jeg skal plukke fra denne platen, synes jeg alltid har vært litt morsomt. Dere kjenner sikkert til denne sangen, Jerusalem, Jerusalem, den som handler om den evige stad og sånne ting. Øystein Sunde han gjorde en liten vri på den teksten og kalte den for Jerusalem, og den skal vi høre på nå til slutt fra plata Barkebille Boogie fra 1981. Yeah.

Og originalen synger det jo Hosianna oppi det høye. Men i Else Sunde sin sang ble det Hosianna kan du hoppe i høyet. Sånn er det med den saken. Jerusalem hjem fra Øystein Sunde. Nå skal vi ha musikk ifra en duo som der begge medlemmer faktisk er borte nå. De ble ikke så veldig gamle noen av dem, nemlig The Monroes med Eivind Rølles og Lage Fossheim. Eivind Rølles han døde i 2013, og det gjorde faktisk Lage Fossheim også, merkelig nok. The Monroes de ble startet i 1983 og ble oppløst. De ble oppløst i 1993, de drev på i 10 år. Og så kom det et comeback i 2000, og da holdt de på i 8 år igjen, fram til 2008. De to største slagerne deres, det er vel Sunday People og Sherry O. Men nå skal vi plukke en låt som jeg synes er ganske fin, ifra plata Face Another Day fra 1985. Dette her, det er Heaven Can Wait.

Det var det Monroe, så Heaven Can Wait fra 1985. Nå kommer en kort og liten sang fra vise da, fra Alf Prøysen. En av hans mindre kjente viser dette her, nemlig Vesagervisa.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal vi gjøre med en sånn finstemt og varsom singelighet fra en jente som jeg har spilt før i mine programmer, nemlig ung jente som heter Victoria Bakka. Hun har laget nye singel som heter Mirror Painter's Eyes. Den handler om psykisk helse og ens eget selvbilde, og hvordan man som ung og sårbar forsøker å passe inn i samfunnet, og hvordan kanskje utilsiktede kommentarer fra andre kan få enorme følger for selvbildet til en person. Her er det Victoria Bakka som har skrevet sangen, og så er det Øyvind Lyslo som bidrar med arrangement og gitar på legg, og sangen heter altså Mirror Painter's Eyes. De har noe med speil og en maler å gjøre uten at jeg skal oversette det sånn direkte. Med den sangen så takker Thomas Eråsen for følge, og dette programmet fra svensktopp til rock'n'roll, det hører du igjen neste uke til samme tid på din lokale radio. Og neste uke da byr jeg på et nytt temaprogram, det siste temaprogrammet før sommeren, sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle den svenske sangerinna Lisa Ekdal i et helt program. Så få med deg det neste uke her fra svensktopp til rock'n'roll. Nå er jeg ferdig for i dag, her kommer Victoria Bakka. Men en liten ting til slutt, jeg satt og så på kalenderen min. Det er 2 uker til jeg skal ha temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Det er 2 uker til jeg skal hylle Lisa Ekdal. Neste uke blir et ordinært program her ifra svensktopp til rock'n'roll. Men altså, takk for meg. Her kommer Victoria Bakka og synger helt til slutt.

0: Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer I Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Dragot Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot senteret og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: ikke helt sikker på om det der var helt originalutgaven, men det var han samme artisten.
1: Det var det. Og for å få opp den rette Grand Prix-stemningen da, så tar vi en til som veldig det vi kaller evergreen. Kanskje den som har tålt det aller best, og da skal vi 10 år fremover i tida til 1968.
0: Jaha.
1: Og det var heller en som ikke vant, men det kom bare ett poeng bak vinnerlåten, som var Spania.
0: Ja.
1: Og vi tenker selvfølgelig på Cliff Richards Congratulations.
0: Ikke sant.

0: Ja, det var Nora det.
1: Og nå jeg blitt så gammel, jeg vet jo at jeg husker jo veldig godt tilbake til 60-tallet.
0: Ja.
1: Og selv om vi kan være litt sure på svenskene som har vinnit over dobbelt så mange ganger som oss, så hadde de noen fine, i hvert fall på slutten av 60-tallet, så synes jeg at de hadde noen fine, fine sanger da. Og en av dem tenkte jeg vi skulle høre nå,
0: ja.
1: Fra 1969, Tommy Körberg. Og Judy, min venn.
0: Ja, men det jo det å si at svenskene jo utrolig flinke når det gjelder musikk.
1: Ja, det det.
0: Så du kan ikke... Ja, nei, de kan ikke lastes for det.
1: Nei, nei, nei, for all del. Nei, nei, jeg mener ikke noe. Men...
0: Nei, da, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Det bare sånn det
0: Ja, da. Nei, men vi skal i hvert fall til Judy, min venn, da, og Tommy Körberg som neste... Mm. Så da får vi bare fyre løs. Her Tommy Körberg.

0: var sånn at det var Marlin Scavenius det, under stjernene på himlen.
1: Men du vet, den første finalen som jeg husker jeg så, og som jeg skjønte noe av, da det var i 1971, og siden det så har jeg sett på hver eneste finale opp igjennom, bortsett fra 1975, for da gikk jeg på folkehøyskole.
0: Ja.
1: Så jeg liksom er vel litt i over gjennomsnittlig interessert, jeg får vel si det sånn.
0: Ja, og sånn har det seg at ikke du fikk sett den i 75 da?
1: Nei, du vet, da var elevmassen opptatt med andre ting da, vet du.
0: Ja.
1: Ja, jeg kunne ikke være så gæren å se på Grand Prix da. Det skulle du ikke.
0: Du skal ha det at du har vært ordentlig og pertentlig hele livet.
1: Ja, det var noe du... Vel. Hvis du visste det menneske jeg har mest problemer med alle sammen, det Arne.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Nei, men du, vi skal til 1971, og da husker jeg godt at det var Monaco og Severin som vant.
0: Ja.
1: Og jeg klart. For det at i 1970 så var det jo veldig mange land som trakk seg på grunn av protester mot poengsystemet.
0: Ja.
1: Men så ble det jo innført et helt nytt poengsystem i 1971 da. Så da var det mange land som kom med igjen. Og nå sitter jeg med noen papirer foran meg her i fanget, og her står at i 1971 så ble det innført et nytt poengsystem der ungdom under 25 år skulle stemme atskilt fra de som var over sin første ungdom da. Da skulle Grand Prix bli mer popvennlig, var tanken. Så vi får jo bare, ja, jeg bør ikke si noe mer om det. Men Severin vant, og det er klart vi må ha noen deilige franske ballader. Det er ikke til å komme forbi, altså jeg kjenner folk som ikke er noe glad i dem, men jeg liker dem veldig godt, altså. Og Severin, hun er en av de aller beste franske balladene som har vunnet Grand Prix. Og den Kirsti Sparbo fikk jo en veldig fin hit på norsk da, på en gammel benk.
0: Ja.
1: Så jeg synes vi må høre på Severin og Monaco.
0: Da gjør vi det.

0: det var Johnny Logan som tonet ut der.
1: Visst var det det, for vi håper Elisabeth ble fornøyd.
0: Ja, vi får håpe det, vet du.
1: Ja. Men da har du hjulpet meg litt, for jeg har satt nå og lurte på en melodi, skjønner du, som jeg hadde veldig lyst til å ha med.
0: Åja.
1: Og det var Marija Sefcovic, 2007.
0: Serbia.
1: Må litt hva?
0: Ja, vet du hva? Det Serbia faktisk enda det eneste landet som har vinnit første gangen de deltok.
1: Ja.
0: De debuterte altså i 2007 og gikk rett til topps.
1: Og da drar vi i gang med Serbia da, og Marija Sefcovic.
0: Ja, for hun synes jeg har... Ja, det er liksom, jeg skjønner ikke hva hun sier, for hun sang jo på serbisk, så jeg skjønner jo ikke ord av det hun sier.
1: Nei.
0: Men det er liksom noe ved det, det er liksom, det kommer fra hjertet liksom.
1: Ja, og det som kommer fra hjertet, det skal vi høre på.
0: Ja, skal jo det.
1: Ja, vi setter i gang med.

0: Målet var det.
1: Det var det, vet du. Og jeg sa jo i sted at det jo noen personer som bare Melodi Grand Prix.
0: Ja, det noen som har fått null poeng også.
1: Ja, det også, vet du. En av boyene, vi ser en bortan til Tønsberg som kunne synge litt.
0: Ja, det var ikke sjefen vår.
1: Nei, det var ikke sjefen vår.
0: Nei.
1: Neida, han gikk bort for en stund siden, dessverre, men det er ikke så lenge siden jeg var borte på det hotellet der han har en utstilling med mye utstilling av sølvplater, gullplater, platinaplater, og mye sånn Teigen Arena er en egen avdeling på det hotellet.
0: Ja.
1: Og ja, da sa jeg jo allerede at det var Jahn Teigen.
0: Ja.
1: Og da spiller vi den sangen som rett og slett fikk null poeng. Jeg synes ikke, altså fire ganger har Norge fått null poeng. Og de tre andre gangene synes jeg de fortjente det, men Jahn Teigen synes jeg ikke fortjente det, for han kunne synge.
0: Men han vant jo befolkningen, tror jeg.
1: Ja, han snudde det til seier, han vet du.

0: Ja, det var Brothers of the Man det.
1: Og jeg sa vel i forrige time at jeg var litt glad i sånne deilige franske ballader.
0: Ja.
1: Og nå skal du få en til.
0: Ja vel.
1: Og ja, og da skal vi til Schweiz som vant i 1988.
0: Ja.
1: Med Céline Dion. Og nå sitter jeg med et ark foran meg her, sånn jeg må bare lese litt grann av det som står der, bare noen ganske få linjer.
0: Mm-hmm.
1: For at den europeiske finalen i Dublin, den ble historisk på mer enn en måte, står det.
0: Ja vel.
1: Etter en nervepirrende avstemning så man hvordan en kommende superstjerne gråt hektoliter av tårer på under halvminuttet. Europas kvinner mistet øyeblikkelig troen på vannfast mascara, men få husker sjangen. Det var altså Céline Dion, og det var fransktalende kanadisk, og sang, ja, fransk, det kan jeg ikke...
0: Ne partez pas...
1: Pas sans moi.
0: Ja.
1: Ikke gå uten meg, betyr det.
0: Ja, det en sånn religiøs sang, da.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Hun vant med ett poeng over Storbritannias Go, som ble da framført av Scott Fitzgerald, så det var en nervepirrende avstemning det også. Det jo ikke første gangen Storbritannia taper med ett poeng.
0: Nei. Skal vi høre på låta da?
1: Ja, det kan vi vel.

0: Det var Joel Mire og Takasa.
1: Ja, og nå kunne jeg tenke meg en, et norsk bidrag igjen.
0: Ja.
1: Og Bettan, hun har jo, ja, både Bettan og Hanne Krog egentlig, de har jo opptrådt sammen, og de har opptrådt hver for seg.
0: Ja.
1: Og Bettan, eller Elisabeth Andreasen, som hun jo egentlig heter, hun har jo også synget duett,
0: ja,
1: sammen med Jan Werner Danielsen. Og det er den sangen jeg godt kunne tenke meg å høre nå.
0: Og nå skal vi faktisk gjøre noe vi ikke har gjort hitten til i dag, ja, selv om det kanskje ikke høres sånn ut. Nå skal vi for første gang spille en fysisk CD.
1: Ja, akkurat.
0: I løpet av hele programmet.
1: Ja, seriøst.
0: For nå sitter jeg her med singlen. Og nå kan du få lov å velge om du vil ha den norske utgaven eller den engelskspråklige.
1: Da tror jeg vi tar det norske.
0: Ja, her har vi Arne, vet du, han holder seg på det norske.
1: Ja, ja, ja, vi må det, vet du.
0: Så, jo, men det er helt greit, Arne, da gjør vi det.
1: Ok, da sier vi sånn.

0: her sang de så høyt, Arne, at jeg håper å si, her sang de så høyt, ja, at det nesten lyste rødt på miksebordet.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Nå ja. Er det jeg som får lov å velge.
1: Ja.
0: Og da skal vi ha med den andre fysiske CD-singlen i dag.
1: Ja, akkurat. Ja, for du hadde to, sa jeg.
0: Ja, da, jeg hadde det. Mm-hmm. Og det er noen som du nok kjenner litt bedre til enn meg.
1: Ja, det var en, et norsk bidrag, det jo.
0: Ja. Mm-hmm. Arnold B. Family?
1: Ja, ja, tenk. Ja, liksom, ja, han hadde jeg som sanglærer, eller korlærer, da vi gikk på ungdomsskolen. Nei, ikke ungdomsskolen, men folkehøyskole.
0: Ja.
1: Ja da, så han er jo kjent i Bedehusland, Arnold Børud og familien.
0: Ja, og da passer vel neste titlen også, La oss feire livet.
1: Ja da, det gjør jo det.
0: Ja.
1: Ja, men jeg må jo innrømme å si at hvis han hadde vinnit, og jeg hadde sett han i den internasjonale finalen, jeg tror nok jeg ville synes det var litt spesielt.
0: Ja, det vil jeg nok tro at det ville vært.
1: Ja.
0: Men nei da, han skal i hvert fall få lov å slippe det her.
1: Ja, men sangen er fin den.
0: Ja, så vi slipper til Arnold B. Family, La oss feire livet.

0: Stadius fikk vi der, Arne.
1: Det gjorde vi, og nå ser det ut som det ikke så veldig lang tid igjen vi har å holde på her.
0: Nei, vi har jo ikke fått spilt en halvpart av det vi ville. Vi har ikke spilt Waterloo, ingenting, hvis det.
1: Nei, altså, vi, men du vet, det jo et hav å ta. Hvis vi, vi kunne jo holde på den tønne lyse morgenen,
0: ja, ja,
1: hvis vi skulle spille alt vi hadde lyst til å spille.
0: Det kunne vi.
1: Og kjære verden, det jo et hav å ta.
0: Så vi, vi får bare si takk for oppmerksomheten i år, og så får vi se om vi får tatt noe mer neste år.
1: Ja, vi kommer tilbake neste år, vet
0: du. Ja, klart vi gjør det.
1: Ja,
0: det er ikke noe å lure på det.
1: Nei, nei, nei, vi holder på i 25 år, så vi skal klare å holde på i 25 år til.
0: Ja, det skal vi. Helt definitivt.
1: Og, hvis, og når vi feirer 50 års jubileum, da, da skal vi holde på litt lengre.
0: Ja, men da, da får Henrik Pedersen og Vidar Freslo spå opp med litt ekstra til vårt vær.
1: Ja, men da spørs det vel kanskje om du ikke må, om, om du kan regne med meg om 25 år.
0: Nei, men da får vi, da får vi invitere Elisabeth, da.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja.
1: Ja da, vi kan sitte her og ha det moro og fleipe litt, men...
0: ja da, vi kommer i hvert fall til å komme igjen i neste, neste år. Vi har ikke tenkt å gi oss.
1: Nei, vi har ikke tenkt å gi oss.
0: Det har vi ikke. Har vi absolutt ikke.
1: Nei, nei.
0: Så vi avslutter jo da, da må vi gjøre det med årets norske bidrag.
1: Ja.
0: Jonas Lov, eller Løv, alt etter sånn.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, det jo hyggelig å si ja, ja, ja da. Tenk om det skulle hette nei, nei, nei. Det hadde vært noe, det hadde vært noe.
0: Det her står det I-A, I-A.
1: Ok, ja vel.
0: I-A, så vi, ja, ja. Jeg, jeg, blir det vel kanskje.
1: Ja, det blir kanskje noe sånt også. Ja. Men vi ønsker i hvert fall Jonas Løv lykke til med finalen i Wien den 16. mai.
0: Ja. Så blir det finale i Oslo i 2027? Nei.
1: Ja, hvem vet? Det, ja, det kan. Det vet vi aldri.
0: Nei da.
1: En vet liksom aldri fra år til år hva Europa helst vi har.
0: Nei, det vet den ikke. Men jeg sier i hvert fall tusen, tusen hjertelig takk for at du har stilt opp nok en gang, Arne.
1: Ja, det bare hyggelig det. Jeg sier takk for at jeg fikk være med. Det som, som vi sa i sted, det bare moro.
0: Ja da, det det.
1: Ja.
0: Så vi avslutter med Jonas Løv, og ja, ja, ja.
1: Det gjør vi, og da sier vi takk for oss begge to.

0: Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det er den høyeste aprilmåned som er registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Ben Olsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Oksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stred i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
1: Og gjør reisen mulig.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Fortsatt god pinse. Skal ta en titt på programmet for denne andre pinse da, og 25. mai. Kan hende at det blir jo nyheter frem til klokka blir 18. Nå, hvert øyeblikk, og cirka klokka 11.05, så skal vi få et program som heter Plantefarging fra A til Å. Det et program med Malle Eken Tandberg og Hilde Rimeslotten. Når det ferdig, cirka klokka 11.35, så blir det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet. Det også et program med Malle Eken Tandberg. Klokka passerer 12, da blir det glemte idrettshelter ved Ingar Hellerud. Så cirka klokka 12.25 så er det nok et program med Malle Eken Tandberg. Ull og hår til jordbearbeidelse heter det. Og det er også i tillegg til Malle, så er det også med Bjørg Neste som også var sammen med Malle og lagde det programmet der for en del år tilbake. Så blir det fra sånn klokka 13.05 blir det musikk, frem til klokka 14. 14.05 så er det programmet fra Svenstopp Rock'n'Roll, det med Thomas Neråsen. Etter nyhetene klokka 15 så setter vi inn et program der som gikk forrige fredag, det vil si nå fredag for cirka halvannen uke siden. Det var jo dagen før den store internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, altså Eurovision Song Contest. Det er jo sånn at hvert år så har vi jo en sånn oppvarmingssending før den store finalen. Da er det jo Arne Nilsson og Per Arild Andersen som lager et program der, der de ser tilbake på andre tidligere Grand Prix-favoritter, og både norske og internasjonale i en sånn Eurovision Song Contest oppvarmingssending. Det hadde de den fredag kvelden, fra klokka 22 frem til sånn cirka midnatt, begynte vel litt senere enn det, men det var i hvert fall den fredagskvelden som de hadde det programmet, 2 timer langt program som de har laget. Og det programmet, det får du høre om igjen i dag fra klokka 15.05. Det er første 2 timer sending som de har, også den siste timen mellom klokka 17 og 18. Der får du høre en sånn non-stop time med non-stop Grand Prix-slagere, med Grand Prix MGP-perler, som du får høre i den time der, med også da Eurovision Song Contest historie, som du da får høre den timen der mellom klokka 17 og 18. Så fra klokka 18.05 da får du høre et gjenhør med de 2 timene mellom klokka 11 og 13 som du nå får høre. Det vil si da først da plantefarging fra A til Å med Malle Eken Tandberg og Hilde Rimeslotten. Så blir det cirka 18.35 det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet ved Malle Eken Tandberg. Cirka klokka 19 kommer glemte idrettshelter ved Ingar Hellerud. Og da cirka 19.25 ull og hår til jordbearbeidelse ved Malle Eken Tandberg og Bjørg Neste. Når klokka har passert 20, da er det programmet som heter Norsktimen, det med Anders G. Andersen. Klokka har blitt 21, så er det klart for Johans Jukebox med Johan Bergan. Sånn cirka 22, da er det tid for musikk frem til 23, og fra klokka 23 og frem til klokka 01 i natt, så blir det musikk inn i natta. Så blir det en sendepause da, fra klokka 1 og frem til i morgen tidlig klokka 6. Det er det vi har å by på denne andre pinse da. Så håper jeg du får en fin radio da sammen med oss her på Radio Modum denne andre pinsedagen 25. mai. Og nå er det sånn at den første halvtimen så er det plantefarging fra A til Å med Malle Eken Tandberg og Hilde Rimeslotten. God fornøyelse!

0: Det vi skal lage et program om I dag, det plantefarving. Og da det jo mange forskjellige planter som vi da I den forbindelse må bruke. Og jeg har fått med meg en gjest I studio I dag som jeg vil nesten si ekspert på plantefarving. I hvert fall hun har plantefarvet veldig mye. Og da tror jeg vil la deg presentere deg selv,
1: ja. Ja, jeg heter Hilde Rimslotten. Jeg jo fra Snarum, innunder Hovdekøllen. Jeg begynte vel med plantefarving I forbindelse med at jeg gikk på skole, og husflidsskole først, og senere på lærerskolen på Notodden. Og hadde det som fordjupningsoppgave da, og så... Senere så brukte jeg det mye I forbindelse med videregående skole. Da var vi mye på høsten, så var vi ute og farva sammen med elevene, og vi hadde noen sånne fantastiske dager med det.
0: Det som vi skal gjøre nå, vi har vært så heldige at det ble tatt opp et program I 2002. Du var jo med og da vi gjorde standen det aller første oppe I Dern, oppe I Sigdal. Da var Jon Håvard Støvern og jeg som dro I gang det der, og du var med og hadde ansvaret for plantefarvinga. Og Torun Solbakken Håre, som da var på E35, henne ga meg en CD hvor det tatt opp deg og Ture Lund som snakker om planter og farvene de plantene gir og du forteller også litt historikk og det har vi fått lov å bruke og da nå I dette programmet så skal vi da sende det som med deg Hilde Rimeslotten og Ture Lund så det hører vi på nå
1: på midten av 1800-tallet så kom det syntetiske farger De første syntetiske farvene, de var ganske dårlige. Så de klarte vel ikke helt å utkonkurrere, men så på slutten av 1800-tallet, da kom det gode syntetiske farver. Og da var det ikke så mange som så mye I gangen I det å vedlikeholde det der med plantefarving. Og da gikk dette her rett og slett I glemmeboka. Det var enkelte som drev med det, og som fikk penger av staten til å drive med det, og holde det ved like, men det ble mindre og mindre. Og de også begynte med veldig mye sånne kjemikalier, og en del av de kjemikaliene viste seg at de svekka garnet noe veldig. Sånn at plantfarvinga ble ikke det den hadde vært. Det vi har av plantefarver rundt oss, og det har vi ganske mye av her oppe på Dern, det gir stort sett gule farver. Hvis vi vil ha røde farver, så må vi over på kjøpestoffer. Og da det noe som heter korsonilla. Det lus som lever på kaktusen, særlig nedover på Lanzarote har de svære kaktusformer. Så dere som bruker leppestift, jeg vet ikke om dere begynner å klø med en gang, ja. Det blir veldig mye brukt I den karmosinrøde leppestiften. Og så har vi noen som heter krapp. Vi har en slektning her I Norge som heter hvitmaure, men det skal ganske mye til, så det vanlig å kjøpe da den der krappen, og vi skal prøve å farge med krapp her nå etterpå. Så har vi blåfarva, den har alltid vært et problem. Og det kom syntetisk indigo etter hvert, og den... må vi bruke en del kjemikalier for å få til å feste seg på garnet. Og det jo egentlig en sånn svær kjemisk prosess. Så hvor mye plantefarving egentlig det igjen der, det litt usikkert. Men det var jo opprinnelig en plante som hette indigo da, som var utgangspunktet for den blåfarven. Eller så har vel dere hørt om sånne purpurfarver som var kun beregnet på de kongelige. De hadde jo purpurrøde kapper med hermelins kant på. Og det var jo en snegle som var ved Middelhavet. Og det var jo en farve som kun var forbeholdt de kongelige. Det var ingen andre som fikk lov til å bruke den farva I det hele tatt. Men hvis vi skal se litt mer på de... plantene som her. Han Ture, han jo her da. Han sitter i bilen, han forsikrer selv.
2: Kommer du med om det?
1: Ja. Jeg var så heldig at jeg hadde en bestefar som var rågod på planter. Og han lærte jeg veldig mye av som unge. Men jeg tenkte jo ikke så mye på plantefarving den gangen. Og så var han synes det var aller artigst når vi lærte det latinske navnet i tillegg. Da, så han kan jo imponere med litt med det innimellom. Av det som sitter i hvert fall. De mest vanlige, eller det, noe av det beste vi har, det jo bjørka. Og den kjenner vi vel alle, den står jo der. Vi bruker bladene først og fremst til gult. Vi kan bruke barken også. Da får vi sånne beige toner. Og så har vel dere alle kjørt langs veikantene. Er det grådig mye regnfann nå? Og den blir veldig fin. Nå skal vi prøve å koke nå nedi der, og så skal vi bruke jerngryte. Det har jeg nå aldri gjort før. Så det blir noe nytt, for meg i hvert fall. For da brekker vi farven, og da den ville bli gul ved bare å bruke den her i en aluminiumskjele. Men da håper jeg at den skal gå mot grønt når det at vi har det i den kjelen, eller den gryta, jerngryta. Så fant jeg noe her. Så sier han Ture, nei, dette ikke noe, sier han. Jeg har aldri prøvd det, ja. Heter det meg?
2: De er det der?
1: Ja.
2: Den heter gulris.
1: Ja, gulris, ja.
2: Jeg har laget noe her
1: til meg. Du har laget noe der til meg, ja.
2: Jeg kan ta noen
1: ja, litt sånn. Ja, du kan ta litt.
2: Jeg kan prate litt om plantene etterpå,
1: ja. Ellers så er det de gule plantene som er vekster i enga der, det perikum. Og de også fine å bruke å farge med. Du kan bruke mjødurt. Hvis dere har vært på do, så kjenner dere lukter godt der. De går an å bruke. Syre, jeg for en bonde så det helt kjempemessig da jeg oppdaget det at jeg kunne bruke gampesyre å ta farge med. For den går ni og luker hele våren. Og vil gjerne bli kvitt. Granbar. Her har du tatt med deg en del lav. Stry.
2: Jeg har tatt med både granbar og også forskjellige slags lavarter. Da, for ja. De er ikke like å farge med.
1: Nei.
2: Her har du trålav som gir lys gråfarve.
1: Ja.
2: Og som veldig god. Og så har vi skjegglav som svakere farve.
1: Ja.
2: Så det veldig mange nyanser på fargebruken.
1: Ja.
2: Du nevnte litt om disse gule plantene. Det to gule blomster som skiller seg etter seg prøvene de har gjort på fargeplantingen. Og det altså alle gule blomster gir gul farve. Men det noen som gir bedre gul farve enn andre.
1: Ja.
2: Og der har noen kommet til at denne her regnfann, den veldig god, og den det nok av. For når jeg kjørte hvordan til Krøsser og Sigdal og Modum nå, så var regnfann etter veien, hele veien.
1: Ja.
2: Og den skal tørkes, men må ikke tørkes i sol.
1: Ja, men det gjelder alle plantefarvingsfarver.
2: Ja, men veldig viktig med det gule her. Ja. Og så har vi gulis, kalt Jomfru Maria Sengehalm. Hun pellet sånt av dem og la i krybba til Jesusbarnet han kom til. Men dette en veldig sikker gulfarve. Den er lite der, Sigurd, men jeg så han bor i Tukedalen. Så hun finnes her. Den der gulmaure, selvfølgelig er det der.
1: Ja.
2: Men du nevnte litt om rødfarver i utgatten. Altså vi har jo, det står i den boka som du har fra Lønning,
1: ja,
2: at den beste og mest glansfulle rødfarve vi har, den får vi av den planta som heter hvitmaure. Men du, som du sa, så men hvis vi går der er litt grusaktig etter veikanter og etter beitekanter og sånn, så finner vi hvitmaura. Men vi kan så vidt se her at det er rota derifra bortover da, som jeg hadde ikke noe å grave med. Men det er jo så mange maurarter, så det var litt lurt kanskje å vette hvordan vi skulle finne ut hvilken maurart vi skulle bruke. Og da har du den som det fire blad i kransen på, det er hvitmaure, og så har Alle maurartene har ei nerve, men den har tre.
1: Åja.
2: Ser du det der? Ja. Hvis vi kan disse tingene, så er det greit også... Og så holder de fra hverandre. For de andre, de har bare sånn fargeløs rot, men den har ildrød rot når det kommer bortover.
1: Ja.
2: Jeg tok med en flokk.
1: Ja.
2: Og så, du har vært innom de der andre farmene. Hvor langt har du kommet? Gjør det bare? Veldig.
1: Ja, jeg sa litt om lyngen, røslingen.
2: Ja, akkurat. Røslingen, den har vi her. Og til grønnere og finere og grøvere blad er på røslingen til benere farbegiren.
1: Ja. Så den har vi nå, det vi gjorde nå i stad da, vi har begynt å juksa litt på den her. Vi kløpte opp en del av denne lyngen, og så ja. Nå har vi den i koking der nede, så ja. Vi skal legge i garn om ikke så lenge.
2: Ja, jeg tenkte at det er artig å se dem.
1: Ja.
2: Og så har vi da en plante som blir brukt omtrent litt med røsling, og det er islandslav.
1: Ja.
2: Og det er flotte saker. Den er en sikker farve som skjatter mellom gult og litt brunt, gulbrunt. Det har vært en veldig viktig farveplante gjennom året.
1: Ja. Og så har du den i tillegg til den her, så har du den steinlaven.
2: Ja, den jeg greier
1: det. Men den er ikke så lett å finne.
2: Jo, finn den ikke bort på her.
1: Vet ikke.
2: Den er vel bort på berget her litt, Janne. Altså, dette her er lavarter som er på berg og stein. Hvis de kan skrape dem med kniv, så er de brukbare.
1: Ja, ja.
2: Hvis de kan ta dem med kniv, så kan de bruke dem.
1: Ja.
2: Så det der er jo vært en veldig...
1: Veldig fin den her.
2: Veldig flott fargeplante gjennom tiende. Og så har du kommet så langsomt til gråfarven enda.
1: Nei, ja, jeg sa litt om den barken på nevra. Bjørka.
2: Ja, men ikke barken på ordet.
1: Nei, jeg har ikke kommet til ordet.
2: Da kan du prate litt om gråfarven, så skal jeg snakke litt om gråfarven etterpå.
1: Ja. Jeg synes jo den der her blir litt grå, ja da. Granbare.
2: Ja,
1: gjør det.
2: Ja. Men det blir en annen farve enn den vanlige gråfarven.
1: Ja.
2: Men kanskje kan ta litt om de gråfarveplantene
1: likevel.
2: Ja, like
1: da gjør du.
2: I gråfarve så har jeg brukt veldig mye lav. På denne her kvisten her så ser vi to forskjellige slags lavarter. Den ene gir en veldig, veldig sikker, fin gråfarve. Litt lys gråfarve. Det er det vi kaller trådlav, kan du si det?
1: Dette er sånn som vi brukte til skjegg når vi stappet opp i nesa.
2: Ja, men så har vi skjegglav da, som gir en mørkere gråfarve og ikke så edel. Og som ikke er så fin, og det er skjegglavet som vi har her.
1: Som er mørkere i farga, ja.
2: Ja, mørkere i farga. Så her har vi, faktisk, her har vi både skjegglav og trådlav. Og den ene gir litt mer simpel farve enn den andre. Grått har jo etter tradisjon vært en likt sånn farve som alle til allmannsbruk.
1: Ja.
2: Men det er litt forskjell på gråfarve nå.
1: Ja.
2: Så har vi... gråfarvet av disse her regnmosene. Her er det den hvite regnmosen. Vi har to slag av dem. Vanlig hvit regnmosa. Så har vi en som krøller seg opp, sånn som vi kaller kvittkrull. Den er helt sikker. God, lys gråfarve, som er veldig sikker.
1: Ja. Den er litt sånn tander i farven, den.
2: Den er litt tander i farven. Så kan du finne grå regnmosa, som gir litt mørkere grå farve.
1: Ja.
2: Dette er veldig lette planter som er lette å skaffe farger av.
1: Men jeg har lært det at når jeg skal farve med lav, så behøver jeg ikke å beise.
2: Nei, det er din sak. Det kan ikke gjennom.
1: Nei, for det de har inneholder så mye garvesyre.
2: Ja, ja. Ja da.
1: At da trenger ikke vi å bruke noe ekstra forbehandling av garnet.
2: Men vi har en plante som vekser nedover her, som heter tepperot. Den har de også brukt til rødfarving, men den skal det veldig mye til. Og så er det ikke så god som den der etter hvitmaura. Men tepperot har vært veldig mye brukt da. Den er den som har mest garvesyre. De har faktisk brukt det når de hadde diaré og sånt for å få tettet det. Derfor så har det vært kalt skitrot i gamle dager.
1: Akkurat!
2: Men litt av litt moro også. Greit.
1: Ja.
2: Men da har jeg snakket om de plantene jeg hadde med meg.
1: Ja, du har jo den lyngen.
2: Den mjølbærlyngen har du. Fant, altså.
1: Her har du mjølbærlyngen.
2: Det er mjølbærlyngen, og den er jo veldig mye brukt da.
1: Ja.
2: Nå får du ta.
1: Det du også kan bruke, det er jo, du kan jo bruke blåbærlyng. Men også tror vi jo at blåbæra, den har gode farver. Men den er en utro tjener, for den farven gir ikke. Den er ikke vaskeekte. Selv om vi føler det sånn, nå er det at vi har fått blåbær på klea og det som er.
0: Ja, nå har vi hørt mye om plantene og plantenes egenskaper, og hvilken farve vi får ut av dem, Hilde. Det var jo veldig interessant, og han får nesten lyst til å gå og plukke og begynne å farve.
3: Ja, og så var det jo artig å høre en tur igjen. Da.
0: Ja, veldig. Men du, når vi har plukket alle disse her farvene, så det vi skal, må jo bruke noe redskap for oss å begynne med den kokingen av det. Hva trenger vi?
3: Ja, enten så må du ha en litt stor god aluminiumskjele, eller en emaljekjele.
0: Ja.
3: Hvis det at du skal få de fargene helt rene. For så fort du kommer med jerngryte, så brekker du fargen, og da får du en helt annen farve.
0: Ja, så du kan få to forskjellige farver av samme planta.
3: Ja, faktisk.
0: Med å bruke jerngryte.
3: Ja.
0: Ja, men
3: vi må jo ha et termometer også da,
0: ja.
3: For det at det er jo viktig når vi driver og koker sånn, så skal ikke, for at vi ikke skal skade fiberen da, så må vi prøve å ikke gå over 90 grader
0: ja.
3: På kokingene.
0: Akkurat.
3: Så du må ha et termometer tilgjengelig hele tiden. Mhm. Og så trenger du noen siler og noen rørepinner og litt sånt nå, for når du koker opp den der suppa som du skal farge i, så er det en veldig fordel å ha silt av alt det plantematerialet før du putter garnet oppi.
0: Akkurat.
3: For ellers så får du masse bøsse altså,
0: ja,
3: som er innmari mye jobb å ta vekk.
0: Ja, å ta vekk igjen, ja.
3: Ja,
0: ja. Og så må den vel ha noen gode baljer da, hvis den ikke er ved en bekk eller noe.
3: Ja, skjule skikkelig da. Ja. Det må skjule mange ganger.
0: Ja. Oppi der var det jo veldig fint, for der hadde vi jo dent opp en bekk.
3: Ja, det var kjempemessig.
0: Der var det jo kjempefint da.
3: Men det eneste problemet var at det var jo så kaldt
0: ja.
3: Vannet, så du fikk et sånn temperatursjokk, og det skal han jo helst unngå da.
0: Ja, så du skal helst ha et temperert vann når du skal begynne å skylle dette her. Ja. Akkurat, ja. Men du, nå har vi jo, skal vi repetere litt grann, bare akkurat de plantetypene som, liksom, som han kan bruke. Det er jo ikke bare blomster, det er jo kanskje noe...
3: Ja, du kan jo bruke alt av lauv,
0: ja.
3: Forskjellige lauvarter, og du kan bruke barken på trea.
0: Ja.
3: Du kan bruke granbare, og du kan si at hvis du har lyst til å begynne å plantefarve nå, så er det jo ikke så mye å velge mellom.
0: Nei.
3: Da må du begynne å pelle av kongler og granbare og den slags.
0: Åja.
3: Og kanskje hvis du finner noe lav.
0: Ja, så du kan bruke kongler også?
3: Ja.
0: Ja. Hva slags farve gir det?
3: Nei, den blir en sånn gråbeige farve.
0: Ja, akkurat.
3: Ja,
0: ja. Mm. Ja.
3: Men ellers så er det jo nå ettersom våren den... Jeg håper så på våren jeg nå at det egentlig er en måned frem i tid.
0: Men når er han egentlig helst sanker de der? Er det ettersom de begynner å sprette frem, eller?
3: Du kan bruke helt fersk plantemateriale.
0: Ja.
3: Og det, noe av det første som kommer, det er jo den marikåpa.
0: Mm-hmm.
3: Men det beste er midt sommer. Altså etter noen gode og varme sommerdager, da er plantematerialet på sitt beste. Da har det inneholder det mest fargestoffer.
0: Oh, ja.
3: Så da lønner det seg å plukke det og eventuelt tørke det, men da kan han også bruke det ferskt.
0: Ja, så for, ja, for jeg hørte dere snakke om at, at det nå skulle tørkes, men ikke i sola. Men, men du kan bruke det ferskt også.
3: Ja.
0: Ja, akkurat. Ja. Men du, når, når du skal begynne da med dette her garnet, da, det må jo være hvitt, det kan jo ikke ha noen farve på seg. Hva må du gjøre med dette her garnet som du kjøper? Det, det får du kjøpt, det.
3: Ja, altså det beste er å bruke sånn det der ubehandlet ullgarn, altså sånn ubleika
0: ja.
3: Ullgarn, men du kan jo bruke bleika ullgarn også for så vidt, men du må passe på at det er ren ull. Og at det, det ikke er supervårsbehandlet, som vi sier, ja. Altså at det er sånn maskinvaskbart. For da, da vil det ikke ta i seg, opp i seg farge.
0: Nei, men det er ikke nok å bare stappe dette her nede i en gryte med planter. Det må vel gjøres noe med det garnet på forhånd?
3: Ja, altså du må, vi kaller det å beise. Og det er en sånn tilsvarende prosess som farveprosessen faktisk, så du må varme opp det sammen med noe som heter alun til 90 grader, og så står det der en time, og så lar du det kjøle seg ned igjen, og skjuler ut det, og så kan du putte det opp i gryta med farver.
0: Akkurat.
3: Men så snakket vi om i det samtalen med en ture da, at lavartene, de slipper den det, og gjør det med.
0: Men du, alun, det er jo et grunnstoff. Kan du fortelle litt om det? Du, du var jo i Marokko du, og kjøpte alun i klump.
3: Ja, da ble jeg litt forbauset, fordi at de trodde de at de skulle være litt tøffe med meg da, og så skulle selge meg den alun-klumpen. Så sa jo jeg at ja, men den skal jeg bruke når det er at jeg plantefarver, sa jeg. Men de hadde nok et helt annet bruksområde for den. For den skulle damene bruke når de vaska seg.
0: Akkurat, ja. For det er et grunnstoff, og det er et salt.
3: Det er et salt.
0: Ja, så den kan altså brukes til litt sånn intimvask, da.
3: Ja, det var nok det de hentet inn, da.
0: Men du, når du har beisa dette her garnet, og skal ha dette opp i den der farvesuppa, Så kan vi ha det bare kaldt rett oppi etter vi har skylt ut alun, eller når det der vannet er blitt varmt, kan vi bare stappe garnet oppi?
3: Nei, altså du må prøve å unngå de temperatursjokka, fordi at hver gang du utsetter garnet for det temperaturendring, så vil det påskynde nærmest en slags toveprosess. Så det er viktig å holde sånn noenlunde jevn temperatur på dette her.
0: Akkurat. Men du snakket om en gang til meg at du faktisk kunne, det var to måter å koke på. Den ene måten så kokte du en låg. Det var vel sånn som ble veldig bøssete det da?
3: Ja, altså hvis jeg vil bruke særlig røsling, det, da blir det mye bøss.
0: Ja.
3: Det skjønner jo alle når vi begynner å kløppe opp den. Og det jeg ofte gjør da, det er det at jeg koker opp den fargesuppa først. Og så siler ifra det, og så putter jeg garnet opp i etterpå da.
0: Ja, for da slipper jo alt det bøsset som er håpløst å plukke vekk.
3: Ja.
0: Men du sier klippe opp, du må klippe det opp i bettet, du kan ikke legge ned i en hel...
3: Nei, du må hakke det.
0: Du må hakke det opp,
3: ja.
0: Akkurat, ja.
3: Men det er jo fordi at han skal kunne trekke ut fargen fra... Altså, den har jo en relativt hard stalk, den der røslingen, kan du si.
0: Ja, for det er inni der også som det er farvestoffet. Ja akkurat. Og så har du da det som ikke bøsser så fælt, da. Det kan du ha rett oppi.
3: Ja da, så noen ganger har du jo god tid, og da kan du lage suppa først, mens andre ganger så kan du jo prøve det med å la materialet være oppi sammen med det andre.
0: Ja. Men denne her kokinga, er vi nødt til å stå ute med det?
3: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Nei, vi kan gjøre det inne også.
3: Ja. Så det blir den der, hvis du har lyst til å holde på ute, så må du jo nesten lage deg en kokplass.
0: Ja.
3: Og bruke varme og sånn, ha et eller annet så du får satt fra deg gryta og støtt på da. Men ellers så det jo vanligst det å bruke inne på, med kokeplater og den slags.
0: Ja, for da vi var i Dern, vet du, så brukte vi jo sånne brandjern.
3: Ja.
0: Og hadde liksom vedfyr under.
3: Ja, ja.
0: Men da var det jo litt vanskeligere med det at du sier at det skal opp i en viss temperatur og holde seg der, altså det skal ikke koke.
3: Nei, men du kan jo bare heve opp i noe kaldt vann hvis det går for fort opp da.
0: Hvor lenge skal dette ligge oppi der?
3: Nei, det en time.
0: Garnet, en time.
3: Ja,
0: ja, akkurat.
3: Og så kan du jo gjerne la det ligge i gryta og kjørne seg i gryta også da. Det jo også en mulighet.
0: Åja, og så skyller det da etterpå.
3: Ja.
0: Ja, for ellers så du jo nødt til å ha pinner, for ellers så greier du ikke å ta det opp.
3: Nei.
0: Ja, akkurat. Og da, når det garnet blir skylt og sånn da, så henger du det opp, og så lar det henge og drøppe, eller?
3: Ja, ja.
0: Ja, du kan ikke ta det i sentrifugen, liksom.
3: Nei, det tror jeg ikke er slutt.
0: Nei.
3: Da tror jeg det blir noe.
0: Ja. Men Hilde, du snakket så om disse her rødfarvene, med krappen og...
3: Ja.
0: Og forskjellige farger ved... Var det ved forskjellige temperaturer du fikk forskjellige farver? Ja. Rødfarven.
3: Og det jo spennende da, fordi at hvis du stopper prosessen ved 60 grader, og så lar du gryta stå med den temperaturen en time, så får du relativt klare rødfarver. Mens hvis du lar det gå videre oppover, så løses det ut noen nye farger fra den krappen, og da blir det mer sånne rusttoner.
0: Ja, akkurat.
3: Så det er spennende.
0: Ja, akkurat. Men han må altså nødt til å ha et temperaturmål, sånn at han skal ikke gå over 90 grader.
3: Nei, det bør du være ganske nøye på.
0: Ja.
3: For da, det blir bare sprøtt, garnet, og da blir det dårligere.
0: Ja. Men blåfarver, Hilde, det ikke det letteste.
3: Nei, for da må vi begynne med en del kjemikalier og sånt, men sånn som det nå, så kjøper vi jo den indigo-pulveret som må løses opp, og vanligvis så bruker vi jo caustic soda når vi løser opp det og koker den såkalte kypa da. Og dette er jo ganske sånn giftige saker.
0: Ja, men hva gjorde de i gamle dager?
3: Nei, da hadde de jo noen karer da. Så når de hadde vært på fest, så var det da måtte de gjøre fra seg på en egen dunk da. Så den sto jo i gjæra, og da ble det god lut.
0: Ja, sto ut med veggen, og der måtte alle tisse, og ikke bare det, men det var en fordel at de hadde vært ganske fulle om natta, så det var litt alkohol i urin, var det ikke det?
3: Av menn der drikker sterke drikke.
0: Ja. Ja, der de høres litt finere ut. Det.
3: Ja.
0: Ja, og da, men fortell litt om det, hva de gjorde for noe med det der, for det var jo ikke bare det å tisse opp i en dunke.
3: Nei, det måtte jo gjøre sånn at det ble jeg lut. Og så, når det var gjort, så når man hadde fått den luta, så blanda de det da inn for å få den indigoen til å løse seg opp. Så ble dette her kokt opp.
0: Akkurat.
3: I en liten beholder, og så som da senere kunne brukes som fargemateriale.
0: Ja, så de putta altså det blåfarvepulveret oppi den urin.
3: Ja, eller altså de tok, de hadde en, si at du hadde et glass da.
0: Ja.
3: Og så tok du blåfarvepulveret sammen med urin og litt andre ting. Eller den gjæra urin, det ble jo lut.
0: Ja.
3: Og så var dette et spesielt blandingsforhold, og så kunne de da koke det glasset, det måtte koke opp i en annen kjele.
0: I vannbad?
3: I vannbad, ja. Så det er en... Du skal være sikker på hva du gjør når du driver med det der.
0: Ja.
3: For det...
0: Men du, Hilde, det finnes vel en del litteratur om dette her nå i dag?
3: Ja, det gjør det. Men du kan si at den som fikk i gang plantefarvinga på fullt i Norge på 50-tallet, det er en som heter Sunnivia Lønning, og hun gjorde et svært arbeid når det gjaldt plantefarving i forhold til veving.
0: Åja.
3: For da skulle de skulle begynne å kopiere alle de gamle vevde teppene, og da trengte de plantefarver. Og det er jo den som egentlig er den opprinnelige boka, men så blir det jo stadig gitt ut nye bøker om plantefarving, som det går an å finne rundt omkring i butikker.
0: Ja, akkurat. Ja,
3: kanskje bestille.
0: Ja. Ja. Men du Hilde, nå har vi vært innom masse ting. Det noe, når vi skal oppsummere nå, som du kunne tenke deg, jeg vet ikke, har vi vært innom alle ting som viktige for de som har lyst til å prøve plantefarvinga? Det noe som liksom mer sikkert enn andre, som kanskje får nybegynner eller noe sånt nå?
3: Ja, da vil jeg begynt med bjørka.
0: Du ville begynt med bjørka, ja.
3: Ja. Ja. Bjørkelau og røsling, regnfann, alle de flotte gulfarvene der.
0: Ja, akkurat for de finner vi jo alle steder.
3: Ja,
0: ja.
3: Men de beste farvene får du når du har tørka det først. Og da må det må tørkes på en tørr og mørk plass.
0: Akkurat, ja. Så et uthus eller en låve ja. Eller noe sånt nå. Mm. Litt luftig kanskje?
3: Ja, ja, helst det.
0: Akkurat, ja. Men Hilde... Da må jeg si tusen takk til deg for at du ville komme og fortelle oss om alt dette her.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Det vi begynte programmet med, det var galopp etter K. Stenseth. Det var Busk og Bjørk vi hørte spilte der. Og da skal jeg lese litt grann fra det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet. Bondesamfunnet, og til dels også det gamle bysamfunnet, hadde en arbeidsrytme som fulgte solas gang. Arbeidet med tekstilproduksjonene var en del av alt annet arbeidet, og livsmønstret fulgte naturens rytmer. Året var delt i to, sommerhalvåret og vinterhalvåret. Det kommer klart fram i primstaven, som er en slags evighetskalender, der viktige dager var avmerket. Primstavens alder er ikke mulig å fastsette, men den er svært gammel. Noen mener den stammer fra hedensk tid. Den overlevde både reformasjonen i 1537 og innføringen av den gregorianske på 1700-tallet. De første skrivne kalenderne som kom til Norge før i begynnelsen av 1800-tallet. Primstaven hadde en sommer- og en vinterside. Liksom primstaven var delt i to sider, var arbeidsåret delt etter den fra 14. april og 14. oktober. Mange av merkene på primstaven har, som vi vil vise i det følgende, direkte sammenheng med tekstilproduksjonen. Og da skal vi høre Vidar Sandbeck, som skal synge Blådansen.

Sommeren begynte den 14. april, den første sommerdagen. Til de første utendørsarbeidene hørte det med å vaske sauene før de skulle klippes. Det var best en solskinnsdag, slik at sauene tørket fort. Flere steder i Norge var det vanlig å la sauene beholde en liten krøll på hodet eller i nakken, for ellers ville ikke sauene trives. Ofte ble kurven med den usorterte ulla satt rett opp på loftet, fordi husmora på gården ikke hadde tid videre arbeid med ulla i sommerhalvåret. På større gårder ble tjenestejentene satt til å sortere ulla før den ble lagret til høsten. Det vannet man hadde vasket sauene i før klippinga var etter tradisjonen godt å vaske ullplagg i. For fettet virket som såpe. Det hendte også at kvinnene selv tok seg et bad i dette vannet. Det var nemlig knyttet mye overtro til dette spesielle vannet. Det skulle ha særskilt kraft. Man kunne også bruke det til å skylle opp tepper og åkler. En var spesielt redd for. Sauevannet skulle gjenopplive fargene og gi spesielt vakre og klare farger. Ute i juni var det vanlig å få buskapen til seters. Seterproduksjonen av ost og smør var viktig. Kunne man produsere mer enn til eget forbruk, kunne det selges og skaffe kontanter som det ikke var mye av i naturalia-husholdningen. Selv på setra var tekstilproduksjonen en del av arbeidet. Kvinnene og jentene hadde alltid garn med seg, og hvert fritt øyeblikk ble brukt til strikking. Det var først og fremst strømper, sokker, votter, og det var viktig å få laget disse her tinga før vinteren. Det var også viktig å ta vare på planter og plantedeler til farging. Etter gammel overbevisning skulle den beste tiden for samling av planter være rundt sankthans. Da skulle man få kraftigst farge. Lyngen og porsen skulle tas før blomstring. Da ga disse plantene en god gulfarve. Steinmose ga en slitesterk brunfarve, og denne mosen var det vanligste fargeplanten. Da skal vi høre litt mer musikk, og da er en Ivar Skimastuen og Brunen.

Ull var det råstoffet som de fleste klærne var laget av. På samme tid som kornet ble sådd, ble også linfrøet satt i jorda. Linplanten en meget gammel kulturplante. Den kunne brukes til mat og til klær. Og det fantes linfrø i osebærskipet. I enkelte av vevnadene har det også vært brukt lin, men dette materialet har tålt oppholdet i gravskipet dårligere enn for eksempel ull. Linåkerne skal ha vært et syn under blomstring. Da ble hele åkeren farget blå av blomstenes intense farge. Men for å oppnå linstoff måtte linet gjennom mange prosesser. I august ble linstråene rykket opp med rota og tørket. For å skille frøene fra stråene ble linet enten tresket eller dratt gjennom en linkam, som var en mer skånsom, men også mer tidkrevende måte å gjøre det på. Så måtte halmen røytes enten ved å legge linhalmen på bakken og la dugg og annen hvete gjennomfukte den, eller rett og slett legge den i et vann eller en bekk. Halmens ytre lag løsnet i fuktighet, og de indre fibrene kom til syne. Disse fibrene kalles for toe, og det ble tørket i badstue eller i eldhus. Neste skritt var å knuse veden i stilkene med en klubbe eller en linbråke. Derfor kaltes dette arbeidet å bråke. Dette arbeidet var tungt, og mennene deltok ofte i bråkinga. De ferdig bråkete stråene ble så banket med en slags kniv, slik at siste rest av agnet, eller halmen, forsvinner. Dette kalt skaking og var kvinnfolkarbeidet. Ofte ble det kalt sladderånda. Da ble det nok mye sladder som kom fram da. Til slutt hekla man line. Da dro man linfibrene over jernpigger som var festet til en treplate. Det var en lang og tungvint vei fram til ferdige linfibre. Så måtte det spinnes og veves. Line ble derfor et dyrt materiale. Lin ble brukt til spesielle stasklær som brudgomsskjorte, søndagsskaut og til likklede. Det knyttet utrolig mange sang til linen og den makt den planten representerer. Da skal vi høre litt på Vidar Sandbeck igjen med vedsagersang.

0: Donners dotter.
1: Den 29. september, Michelsmess. Da var det livsviktige produksjonsperioden nådd sine mål. Sauene ble klippet og badet. Etter sortering av ullkvaliteter begynte tida da all ulla skulle kares. Fra den 14. oktober begynte vinterhalvåret. På Brimstaven er dagen merket med en vått. Den skulle minne om at tiden nærmet seg da en trengte klær som vern mot kulden. Kalingen av ulla skulle være avsluttet innen 25. november, karimesse. På Primstaven er dagen merket med et hjul, etter gammel norsk tradisjon, tolket som en rokk eller et spinnehjul, så denne dagen skulle man ta fatt på spinningen. Selv om hjulet på Primstaven egentlig henspeiler til noe helt annet. Dagen, 25. november, er knyttet til den katolske helgen Sankt Katarin, som ble dømt til døden ved å stegres til et hjul. I Norge fikk altså hjulet et annet begrepsinnhold knyttet til tekstilproduksjonen. Arbeidsdagen for husmora startet ved 4-50 av morgenen. Da var det bekmørkt, siden vi snakker om slutten av november. Arbeidslyset i bonde- og bystuene i gamle dager var langt fra god. Det var snakk om tyribluss, et stearinlys eller bare skinnet fra peisen. Selv etter at paraffinlampa ble vanlig, brukte man ikke den om morgenen, for oljen var dyr, og det var først når alle var samlet om kvelden og ettermiddagen at den ble tent. Grunnen til at husmødrene vanligvis sto opp så tidlig, var ønsket om å få spunnet en snelle før de gikk i fjøset. Dessuten var det arbeidsro før barna og mennene sto opp. Resten av dagen var fylt med husarbeide, matlaging og lignende. Til 4-5 tida om ettermiddagen, da fortsatte de med spinning til ut på kvelden. Arbeidet med spinningen varte til over jul. Det var bare lus i natta, den 13. desember, som man trodde var årets mørkeste og farligste natt, at man verken skulle spinne eller bake. Da ville alt det en arbeidet med bli ødelagt. Og da skal vi høre litt på en Erik By med Sankt Løv til et leie og kvist til et bål.
2: Jeg har trasket meg trett på så mange en sti, og har fulgt meg en flakkende stjerne. Kveldstille hus gikk jeg oftest forbi, skjønt de lokket med lys i det fjerne.

Etter jul kom vevstolen fram. Noen ventet til det ble bedre lys i februar. I små husmannsstuer ble det ganske overfylt og trangt når veven kom opp. På større gårder hvor det hadde bedre plass, sto vevstolen i eget rom. Der var det også flere som gjorde tjeneste, så at flere kvinner vevde hver sin stund. Man kan tenke seg hvor mye stoff som skulle til for å dekke behovet til en storfamilie. Tjenestefolket skulle som oftest ha sin lønn i form av mat og klær. Det skulle lages tøy til klesplagg, til åkler og til sengetøy og så videre. Fra det tykkeste vadmel til det fineste linstoff, alt gjort for hånd. Hele tiden skulle klær lappes og holdes i stand. Hvert plagg hadde sitt livsløp. Det ble også laget til spesielle anledninger, som til bryllup eller høytider, stasklær og kirkegang. Etter hvert ble stasklærne søndagsklær, slik at man tok på seg etter at man kom hjem fra kirken. Neste skritt for søndagsklær var bruk til hverdags. Om sommeren brukte man klær som var så lappa og slitt at det ikke egnet seg til bruk om vinteren. De mest lappa og fillete klærne brukte man i fjøset. Siste stadiet var at plagget ble vasket klut eller rive i filler og brukt til fillerier. Det gjaldt å være sparsom og bruke alt til siste trevel. Det var kvinnene som først og fremst sto for tekstilproduksjonen i det gamle bonde- og naturalia-samfunnet. Selv om mennene sto for laging av sko og reparering av dem, og mennene kunne også være med å sy klær, ofte fortelles det om menn som med reparerte grovere klesplagg. Likevel var det kvinnenes innsats hovedsakelig, og det er en innsats som kan måles. Man kan nesten si at det var en liten tekstilfabrikk på hvert eneste gård, og på den industrielle revolusjonen får fotfeste i Norge rundt 1860-70-åra, og det store hamskiftet i norsk bondekultur setter inn. Det tekstile arbeidsåret forteller mye om livet på gamle gårder. Bondekulturen er en del av vår kulturarv. Men området tekstiler har først og fremst vært knyttet til kvinners liv og virke. Så mye av kvinners historie formidles gjennom kunnskaper om det tekstile arbeidsåret i det gamle bondesamfunnet. Og da vil jeg få avslutte programmet «Det tekstile arbeidsåret i gamle bondesamfunn» og takke for meg. Og navnet mitt er Malle Eken Tandberg, og det gjør vi med Gamleskolen med Ivar Simastuen.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse, Mix Godbiten Kiosk i Åmot-senteret og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mixkiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

så tilbake til Berlin og nå til Olympiastadion. Nå hadde Hitler og hans nazibande opplevd at mektige Tyskland tapte 2-0 for Norge, en kamp de var sikker på å vinne. De hadde også opplevd at den fargede amerikanske sprinter Jesse Owens vant 100 meter finale. Hitler mente den ariske rase var de andre raser overlegen. Og nå sitter Hitler samt flere av nazilederne på Olympiastadion sammen med nær 110 000 tilskuere. Nå foregår kvalifisering i lengdehopp. Jesse Owens hadde satt verdensrekord året før på 8-13 og var favoritt foran tyskeren Carl Ludwig Long, populært kalt Lutz Long. Han har vært tysk mester flere ganger og hadde europarekorden. Et helt spesielt vennskap oppstod mellom disse to under sommerlekene. Men nå er det altså kvalifisering i lengdehopp. Jesse Owens er nervøs. Han har to døde hopp. Blir det tredje hopp dødt, er han ferdig og går ikke til finale. Men han må over 7-15 for å kvalifisere seg. Da ser alle tilskuere at Lutz Long går bort til Jesse Owens, klapper han på skulderen, og det han sier er: «Sats foran planken, du er så god at du kvalifiserer deg likevel.» Og det gjorde han, og gikk til finale samme dag, og der vant han på 8-06 foran Lutz Long 7-87. På seierspallen gjør Lutz Long som forventet. Han løfter høyre arm i en hilsen til føreren og de andre nazitoppene. Men umiddelbart etter seremonien ser det noe som må ha fått Hitler til å gå i svart. Lutz Long og Jesse Owens går arm i arm fra podiet, mens de smiler og prater kameratlig sammen. En handling som nok ikke var forventet. Føreren har jo uttalt at han nekter å hilse på en usivilisert mann fra jungelen, og tar det som en selvfølge at tyske utøvere følger hans eksempel. Lutz Long var den første til å gratulere Owens, og Jesse Owens uttalte senere at rådet fra Long var avgjørende for at han vant øvelsen, etter at nervøsiteten hadde tatt overhånd. Verdensrekorden på 8-13 som Owens satt i året før, altså i 1935, den sto i 25 år. Jesse Owens og Lutz Long tilbrakte mye tid sammen der på Olympiastadion. Begge deltok i kvalifisering på 100 meter og i finalen, det samme på 200 meter og i lengde, og de deltok begge på hvert sitt lag i 4x100 meter stafett. De lå ofte på gressmatta og utvekslet erfaringer for sine respektive liv. Carl Ludwig Long hadde studert i Leipzig hvor han var født. Han ble advokat og drev advokatpraksis i Hamburg. Han kom fra en såkalt finere familie. Jesse Owens, han var barnebarn av en slave, vokste opp som det tiende barn i en fattig familie. Han måtte begynne å plukke bomull som 7-åring. Under hele oppveksten hadde han opplevd fattigdom og diskriminering, og alltid følt at han var en annenrangs borger. Han hadde hele livet følt på undertrykkelsen fra det hvite samfunnet, men den nedlatende og diskriminerende holdning var fraværende hos tyskeren Lutz Long. 3 år senere var andre verdenskrig et faktum. Disse to hadde jevnlig sendt brev til hverandre, men nå fikk de ikke så ofte anledning til det. Lutz Long fikk 2 sønner, Karl Heinrich, født 1941, og Wolfgang, født 1943, men døde året etter. Sommeren 1943 var Lutz Long utstasjonert på Sicilia som tysk offiser. Han kom i kamp og ble drept 30 år gammel, den 13. juni 1943, og ble begravd på krigskirkegården mot Sant Anastasia på Sicilia. Kort tid før han døde, skrev han et brev til Jesse Owens. Det nådde amerikanerne først i 1946. I brevet skriver Lutz Long blant annet: «Jeg er ikke så redd for mitt eget liv, min venn Jesse, men jeg er bekymret for min kone som var hjemme og mitt lille barn, Carl, som aldri har blitt kjent med sin far. Hjertet mitt forteller meg at hvis jeg skal være ærlig med deg, at dette er siste brev jeg skriver. Hvis det er slik, vil jeg be deg om noe. Det er noe som er viktig for meg. Hvis du, når krigen er slutt, og du kommer til Tyskland,
så må du finne min sønn Karl og fortelle han om sin far. Fortell han, Jesse, om tiden som var før det ble krig og vi ble skilt fra hverandre. Fortell ham hvor viktig et vennskap kan være mellom mennesker på denne jord. Jeg velger å tro at det finnes en Gud, og jeg ber til ham at disse ordene en dag vil bli lest av deg, din Lutz. Brevet nådde, som sagt, Jesse Ovens først i 1946, og i 1964 reiser Ovens til Tyskland. Han finner Karl Heinrich Long og forteller han om det gode forholdet som var mellom hans far og Jesse. Og Karl Heinrich og Jesse ble så gode venner. Da Karl Heinrich en tid senere gifte seg, er Jesse Ovens hans forlover. Jesse Ovens ble etter sommerlekene nominert som lekenes største idrettsutøver, og han er den best husket idrettsutøver gjennom alle tider. I sommerleken i Berlin ble Ovens meget populær. Her i Tyskland nøt han de samme rettigheter som tyskere. Han kunne sitte hvor han ville på tog og buss. Hjemme i USA kunne han ikke sitte foran i bussen, men bakerst, og måtte bruke bakdøra til av- og påstigning. President Roosevelt nektet å invitere han til Det hvite hus. Han ville ikke fornærme sine velgere. Dessuten var han opptatt av et forestående valg. Ved en mottagelse på hotellet Waldorf Astoria måtte Ovens ta vareheisen. Personheisen var bare for de hvite. De sorte var undermennesker helt i langt ut i 1960-årene i USA, og vi ser fortsatt tendenser i år 2020. Men Hitler reiste seg på tribunen og vinket til Ovens da han tok gullmedaljene. Og jeg vinket tilbake, sa Jesse Ovens. I dag, i begynnelsen av lekene, gratulerte Hitler bare tyske medaljevinnere. Dette påpekte sjefen for den internasjonale olympiske komité. Han mente Hitler måtte gratulere alle eller ingen. Så heretter reiste han seg på tribunen og vinket til de som tok medalje. Mot det Lutz Long visste nazitoppene sto sterkest igjen etterpå, sa den amerikanske sprintlegenden Jesse Ovens. At Hitler nektet å hilse på meg er glemt. Det som står sterkest i minnet er vennskapet med Lutz Long, sa den fargede sprinteren. Jesse Ovens oppsummerte verdien av vennskapet så flott selv. Medaljer og ordene ruster i årenes løp, men ekte vennskap hverken ruster eller samler støv. Etter krigen ble Lutz Long posthum tildelt til et Pierre de Coubertin-medaljen for sin gode sportsånd. Mannen som hadde mot til å bli venn med den fargede Jesse Ovens foran Hitler og 110 000 tilskuere. Flere gater i Leipzig ble oppkalt etter Lutz Long, eller Carl Ludwig Long som var hans egentlige navn. I 1976 ble Jesse Ovens tildelt den høyeste sivile utmerkelse i USA. Presidentens frihetsmedalje ble tildelt Ovens i Det hvite hus av president Gerald Ford. Berlin-OL har gjort Jesse Ovens til den best husket idrettsutøver gjennom historien. Han vant gull på 100 meter lengde, 200 meter og 4x100 meter stafett i Berlin. Tatt i betraktning raseforfølgelsen som var den gang, er resultatene helt utrolig. Han har fått hundretalls priser og utmerkelser fra hele verden. Og i 1984 ble en gate i Berlin oppkalt etter ham. Men da hadde James Cleveland Ovens, som var hans døpenavn, alt gått bort. Han døde av lungekreft, 66 år gammel, i Arizona i 1980. Ja, det var historien om to glemte idrettshelter.

Bra Godt Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri på Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: beste radioen.
1: Velkommen til et program om hva vi kan bruke ull og hår til i forbindelse med jordbearbeidelse. Og da begynner jeg med å lese litt ifra Gartnerens visdom. Det er av en som heter Bernhard Schofield. Og det er om jordbearbeidelse. Slurver du med jorda, slurver hun med deg. En hagebrukers forhold til jorden, og i sin tur forholdet mellom jorden og plantene, er nøkkelfaktoren i hagebruksstell. Det er noe i nærheten av en åndelig opplevelse å dra hendene gjennom rik, smuldrede jord, lukten av dem, se ting vokse opp av dem. Derfor må vi behandle jorden med kjærlig omsorg. Nær den med god, naturlig kompost og gjødsel, innkjøpt eller egenprodusert. I gamle dager var kunnskap og jordpleie simpelthen nedarvet visdom. Og i den forbindelse så har jeg bedt med meg Bjørg Neste til å fortelle litt om jobben sin og hva den går ut på. Og Bjørg Neste, hun er ifra Valdres, og hun har bodd i over 30 år på Ringerike. Og hun er veldig glad i ull. Og hun har spinnet fra hun var 17 år. Og hun var også en av drivkreftene i Ringerike Huslyslag. Og det er sånn jeg ble kjent med deg. Og da kan jo du fortelle litt om, Bjørg, hva du jobber med nå.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg jobber nå som verkstedansvarlig i et tekstil- og vevverksted på en antroposofisk gård i Ringerike. Der på Solborg bor det og arbeider det og lever det, blant annet mennesker med spesielle behov. Dette stedet har vært drevet slik som det drives nå i 40 år. Gården og verkstedene der blir drevet økologisk og biodynamisk.

0: Ja, den var bæ, lille lam. Den var ganske kort. Men vi er jo litt interessert i hva for noe videre du kan fortelle om hvor og hvordan du driver med dette her.
1: Ja, nå er det sånn at mitt verksted inneholder mange rokker og mange vevstoler, blant annet. Siden ull fra forskjellige dyr alltid har interessert meg, var jeg ekstra glad for at gården hadde sauer. For sauer betyr ull, og ull betyr muligheter. Dette i hovedsak for å gi disse sauene har vi i hovedsak for at de skal gi oss kjøtt. Men for meg er saula og saueskinnene vel så interessante. Mange har lært å spinne gjennom de 7 årene jeg har arbeidet på Solborg, men mange, de kunne også spinne og bruke rocken tidligere. Jeg er alltid med på klipping, og under klipping og karding av ull blir det alltid en del vrakull. Og den blir helst kastet eller brent opp i tidligere tider. Etter hvert så hadde noen av mine nåværende kollegaer fått med seg at ull enkelte steder var tidligere brukt rundt frukt- og bærtrær. Dette blant annet for å isolere mot frost, og for å gi verdifulle trær ekstra næring på sikt. Vi startet å gjøre forsøk med å legge vrakull rundt frukttrærne våres.

det vært fukt og fra regn og vær og årstider og påvirkning av mark og andre levende medarbeidere som vi har i jordsmonne. Og slik på sikt vil det da ullen så smått om senn gå tilbake til jorden. Jorden rundt det enkelte treet vil bli beriket med sporstoffer og mineraler fra ulla, som da er egentlig hår som vokser på kroppen til sauen. Hvor lang tid et slikt lag med ull vil berike jorda, det avhenger nok også både hva slags tre det er, hvor treet står, og hvor i landet disse forsøkene, eller hvor vi har prøvd å bruke ulla på den måten.

om den ene sauen som dro av sted på egen hånd og gikk seg vill i skauen. Først så var det spennende å trippe rundt alene. Veldig mye rart å se bak trær og store steiner. Men sauen dro så langt av sted at veien ble borte. Og søderen tenkte sauen da, så dumt jeg nå har gjort det. Bæ!

sånn at pizzaen gjen den ene. Den dumme sauen gikk seg bort, og det kan han fortjene. Nei, hyrden kan du stole på, nå går han ut og leter. Han roper høyt på sauen sin, han vet nok hva den heter. Bertil!

0: Ja, Bjørg, men det altså ikke for egentlig for sauemøkka du legger dette her ned i jorda. Det på grunn av noe annet.
1: Ja, som jeg tidligere nevnte, så er jo ull isolerende, og for mange trær så kan jo det ha noe for seg at det ikke blir for kaldt for røttene. Men ulla som vi legger ned i jorda under trærne, den inneholder jo også noe sauemøkk og fett og lanolin. Det er jo logisk, fordi at vrakulla, som vi kaller det, den er jo fra mageparti og rundt beina og på sauen. Den ulla er mye kortere, og den er jo automatisk litt sånn forskjellige andre partikler og på mange sauer litt møkkig. Dette

0: eller disse her ekstra tingene her, altså de vaskes jo ut i jorda eller i jordsmonnet ganske raskt, muligens de første par årene, så er sauemøkka forsvinner godt i oppløsning og forsvinner nedover og har gjort sin gjerning i jorda.
1: Men det må man jo kanskje spe på litt med hvert år, men det er jo vel kanskje ikke helt sauemøkka vi er ute etter nå, fordi de mineralene som er i håret, det er vel kanskje det vi er ute etter i denne sammenhengen.
0: Stemmer,
1: ja.
0: Det stemmer. Ulla vil som sagt på sikt gå tilbake til jorda. Ull eller hår bruker ofte lang tid på å bli bearbeidet. Dette da av nedbør, av årstider og liv i jorda. Blant annet vil det utvikle seg mye mark i jorda der vi legger ned ull. Marken vil trives, og også andre bearbeidere som er i jordsmonnet. Så vil dette her, den ulla vil da bli beriket. Forårsaket at jorda vil bli beriket med mineraler og sporstoffet.
1: Ja, det er, og mineraler og sporstoffer, det er jo noe absolutt som jorda trenger.
0: Ja.
1: Ja. Og da kan jo jeg lese litt grann ifra denne herre gartnerens visdom,
0: ja,
1: av Bernard Schofield. Og da skal vi lese litt om lær. Lær er rikt på næring. Ikke bare kast gamle sko, støvler og andre lærvarer, men grav dem ned i hagen. Når de råtner, avgir de verdifull næring til jorden. Men pass på at det bare er lær du graver ned, og plast og gummi, det råtner jo altså ikke.
0: Stemmer.
1: Og det er jo noe som vi kan tenke på i forbindelse med gamle skotøy. Og, men så kan jeg også lese litt om hår. Og jeg som er gammel frisør, jeg kunne jo gravd ned utrolig mye hår i bedet mitt.
0: Gjennom tidene.
1: Ja, men da skal vi lese om å så bønner i hår. Ja. Bønner trenger næringsrik jord for å gi god avling. Legg derfor hår i furene før du sår bønnene. Hår inneholder en rekke verdifulle mineraler og sporstoff. Enten du skaffer deg oppsop fra en frisersalong, eller tar håret fra en gammel krøllhårsmadrass, eller en kassert pels. Så bare det er hår, så sitter de med så mye mineraler og sporstoff at det gir tilførsel til jord. Ja,
0: ja, det stemmer. Og pels, Ulla, den inneholder blant annet mye magnesium, kalsium, men kobber og svovel og sink er det også i saula. Sink kreves for å få bygge opp pelsår, ergo så vil jo det være mye sink i den her saula.
1: Men når dere klipper sauen, bruker dere maskin eller bruker dere gammeldags klippesaks?
0: Nei, vi bruker nok en maskin. Vi har en god kløpper som er forholdsvis effektiv. Han klipper mange sauer i løpet av en times tid.
1: Ja,
0: ja.
1: Men jeg vet det at jeg har vært med på en gang og så sortere den ulla. Og da var jo den nederst på beina, under magen som du sa, da var det den som ble kastet.
0: Ja, det er annen sortering eller...
1: Ja. Og da er jo den vi bruker til det.
0: Ja, det stemmer.
1: Mm.

0: Da skal vi ta også gjenta litt grann om dette her. Da er det, det første vi gjør, det er at vi klipper sauen.
1: Ja.
0: Og så bruker vi det som er på låret og det som er under magen, som det også er litt grann av sauemøkk i. Og så, men det er ikke sauemøkka i seg selv, det er hår og hud som skal graves ned rundt epletre eller bærbusker eller sånt noe. For det at hår og hud, det gir mineraler og sporstoff til treet. Er det riktig?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja.
1: Det er helt riktig, og det er jo kjempefint å kunne bruke alt av ja. Det verdifulle som vokser på sauen. Før var det veldig viktig i hvert fall.
0: Ja.
1: Nå kan vi jo kjøpe mye i butikken,
0: ja.
1: Men det er fantastisk å bruke det på en naturlig måte.
0: Ja.
1: Og det er vi ekstra opptatt av på den gården der jeg jobber, der vi jobbe i forhold til antroposofi, i forhold til å ha gjenbruk og det biodynamisk dyrking.
0: Ja, du vet det jeg tenker på, det er jo så mange som har sauer som ikke bruker hverken ull eller skinn. Bare graver det ned, og de graver det ned i en haug, og så er de ferdig med det. Hadde ikke vært mye bedre og så strimla det der opp, altså skjært opp disse her fellene, råe fellene som de bare kaster i et eller annet sted. Og så lagt det da, de strimlene, lagt de rundt for eksempel et epletre eller en bærbusk, sånn at det kom vete til og marken fikk tilgang, og at det ikke ble tettet helt igjen, men at det må jo strimles på en eller annen måte da.
1: Da vil det mineralene og sporstoffene naturlig gå tilbake til jorda og til røttene til det treet. Treet vil det da ha rik tilgang på verdifulle mineraler.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men, det, skal
1: men
0: vi...
1: det er jo mye arbeid. Vi skal jo ha gjort alt litt hurtig i våre dager da. Så.
0: Det er jo bare å gå på felleskjøpet og kjøpe en sekk med gjødsel.
1: Ja, det er bra det også, men det er noe med det vi har greid å gjøre erfaring med tidligere tider, og faktisk slept å måtte kjøpe det på sekk. Vi har faktisk hatt det på gårda eller i nærområdet.
0: Men du, det var jo mange ting han brukte ulla til i gamle dager. Både til lafting mellom stokkene og dytting i vinduer og ja, det er mange, mange ting som han brukte ulla til.
1: Ja, det stemmer. Og i enkelte bygg blir det faktisk brukt den dag i dag.
0: Ja.
1: Er det mennesker som kjenner til hvor viktig og riktig det er med de opprinnelige materialene, så, ja. Så blir ulla tatt i stedet for kunst.
0: Ja. Jeg vet at det er jo på oppfordring fra laftere, så Hillesvåg, ullvarefabrikk, de driver og lager nå vatt, altså av ull, til å bruke til laft i mellomstokker.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og,
1: og jeg er da forespurt på arbeidsstedet mitt. Der driver de nå å bygge et stort bygg som skal være ferdig i løpet av et år eller to.
0: Mm-hmm.
1: Og der har jeg fått spørsmål om ikke vi skal bruke ull fra egne sauer og bruke det til tetningsmateriale rundt dører og vinduer og sånt. Ja. Og det er jo det gamle, det er muligens det aller beste.
0: Ja.
1: Så vi får se. Mm. Det, ull har vi i hvert fall i
0: det har vi mål. Også, det er jo litt viktig også å bruke norsk ull.
1: Ja, og den ulla som jeg snakker om, det bygget som vi driver og reiser nå, det alt er jo inne på en og samme gård, så ulla har ikke vært til gården.
0: Nei.
1: For den kanskje kommer i bruk som isolasjon.
0: Ja.
1: Så det er litt moro. Tenk på at ulla kan få flere funksjoner inne på gården. Ikke være bare et materiale som spinnerne og veverne nyttiggjør seg, men også til isolasjon på det nye arbeidsstedet vårt, som skal bli etter hvert bli et nytt veveri, faktisk.
0: Ja, så artig. Ja. Det er jo veldig artig. Men når vi snakker om veverier, så er det kanskje noen som kjenner deg igjen ifra Modum Husflidslag. For du har jo tatt deg av spinning og veving der og hatt kurs i det.
1: Ja, dere er inne på noe. Jeg ble forespurt her i fjor sommer, vår sommer, om kanskje jeg kunne tenke meg å holde et kurs i veving for dem. Få satt opp noen vevstoler og få de til å rusle og gå. Og jeg har jo ikke helt vett å si nei, så jeg synes det var spennende. Så jeg var mange kvelder utover på førjulsvinteren, og vi fikk i gang mange vevstoler, og det blir slik til høsten igjen også, at jeg kjører utover en gang iblant,
0: ja,
1: og
0: er med
1: på nytt kurs, virker det som. Så hadde vi, altså lurte jeg på litt om det var andre ting som jeg dreier med. Jeg driver med mye forskjellig, så sa jeg at jeg er jo ekstremt interessert i ull og spinning og, og den slags, så da, i februar som var nå, så hadde vi et spinnekurs. Vi hadde først en kveld nede i Modum, og så sa jeg at der jeg jobber, så er det mye ull og kalmaskiner og rokker i Haugetal, sånn at det er fint å lære å spinne på de gamle rokkene, men det tar gjerne litt tid å lære seg hvordan man skal få de til å fungere, og noen har kanskje ikke vært brukt på veldig, veldig mange år, så det er ikke sikkert de er så funksjonelle som det en gang var. Så jeg har litt mer moderne rokker, og de fungerer veldig bra når man skal være nybegynner. Så det var utrolig spennende.
0: Ja, så de var opp hos deg på jobben din?
1: Kom opp og var hos meg en fredagskveld og en lang lørdag.
0: Ja.
1: Og tida gikk som vanlig alt for fort.
0: Ja.
1: Så hva det tyder på, det vet jeg ikke, men i hvert fall hadde jeg det veldig bra, og alle som for sin vei etter kurset var slutt, de var utrolig fornøyde. Flere av de tror jeg har tatt tak i rocken, og det er fint at flere har lyst til å lukte på det her gamle håndverket som var brukt på alle gårder før, og ulla var jo utrolig verdifull.
0: Ja, visst. Ja.
1: Så vi får jo kjøpt alt mulig på butikkene, men det er noe med det den har laget selv, da.
0: Det er det.
1: Og som er veldig kortreist.
0: Det er
1: all right.

0: bilen.
1: Jeg kjøpte ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmålet du stilte. Er det slik at den kalven er min?
2: Men en ting som vi har glemt, og det om ull og brunsnigler.
3: Ja, det absolutt aktuelt.
2: Ja, kan du fortelle litt om det?
3: Jeg har ikke noe mye erfaring med akkurat det, men jeg har jo hørt at brunsneglen, den ikke noe glad i ull. Så hvis man legger ut kanting rundt bedd eller steder man ikke vil ha brunsneglen inn, så stopper den ved at den kommer mot en kant med ull. Og det noe som jeg har igjen å prøve, for der jeg der jeg har hagen min, der det ikke noe brunsnegler forløpig, men den kommer jo i en svinaktig rask fart, denne brunsnegler, hvis den først invaderer området. Så det skal prøves hvis den
2: kommer. Ja, for jeg tenker på, det så mange som lager bed nå i sånne palleskuffer, eller
3: pallekasser.
2: Ja. Og da måtte jo det være fint å legge inn til kanten på utersiden av den palleskuffen, eller hva det heter for noe rart. Ellers så kunne jo ha det oppe på kanten, men da kan jo snilene komme opp.
3: Ja, jeg ville nok ha foretrekt å lagt den på utkant. Jeg prøvde det første omgang, men dette noe som vi ikke har prøvd ut, men som vi vet kan ha
2: Og da kan jeg jo, stor verdi. Da kan vi jo, for eksempel, så kan de jo få kjøpt dette her. Et eller annet sted, det jeg ikke helt sikker på, men det kanskje får bestilt oss Hillesvåg, men det helt sikkert forretninger som fører den laftevatten, og da kan jo den rives opp og så legges rundt, og da, eller om man klipper håret på sønnen eller datteren eller på gubben eller et eller annet, og så legge det rundt kassene.
3: Ja, jeg tror nok det skal til mye klipping, så du må nok alle gjøre det med en stor frisørsalong.
2: Ja, alle blir snøklippte.
3: Men det en del folk som driver med sauer, og sauene må jo klippes.
2: Ja.
3: Og ulla har egentlig ikke noe særlig verdi. Det koster mer å få solgt den, levert den, sendt den bort enn det man får igjen for ulla, så muligheter det er bare å tenke litt alternativt.
2: Begynn å bruk ull som blir kastet. Det det vi er ute etter å si til folk nå, for det inneholder mineraler og sporstoffer, og det bra for snigler. Og det bra
3: mot snile,
2: for...
3: Mot sniler, mener du?
2: Mot sniler, ja. Og det bra for å isolere for røttene.
3: Ja.
2: Og det er egentlig bare et fordel.
3: Og det et naturprodukt.
2: Akkurat. Tusen takk for du kom, Bjørg.
3: Tusen takk for at jeg fikk være med. Det er spennende. Jeg synes det er spennende, dette her. Så jeg har jo prøvd å jobbe litt med dette her nå i flere år, og tror at dette er noe som naturen bare gir oss hvis vi tar vare på det.
2: Tusen takk. Og der skal vi det rådet skal vi ta med oss og prøve det. Da kan jeg jo repetere at det Bjørg Neste som har vært gjest i studio, og navnet mitt som programvert, det Malle Eken Tandberg.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980-02-000, altså 980-02-000.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

0: men vær, nå må dere være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Odd Børresen og Lars Martin Myhre lagde mange flotte sanger. Og denne jeg spilte nå, Plaza Major, den har de med på albumet Vintersang. Det var jo oppfølgeren at det helt store smellet som heter Noen ganger er det alright. Og Vintersang med denne Plaza Major, den ble utgitt i 1997. Velkommen til en runde med plater, utelukkende med norske artister. Ja, jeg tror jeg kan si utelukkende med norske artister i dag, for det hender dem får lov å ta med seg en utlending da, hvis det en duo eller en duett. Men det ser ikke ut som det en utlending som skal inn her i dag. Derimot så allerede nå, så kommer det tre små kinesere, men de har en veldig tydelig trønderdialekt. Sangen Løvetann. Du.

er ung, jeg er ung, vi er ungdom sammen. Aldri skal vi to han dø. Det var vel en veldig fin beskrivelse av hvordan man gikk rundt og tenkte i ungdomsårene. Sangen skrevet av frontfiguren i Tre små kinesere, Ulf Risnes. Den kom i 1996 som en av sangene på albumet Tro, håp og kjærlighet. Jeg skal fortsette, men nå en duett. Jeg veldig glad i duetter, har jeg merket etter hvert. Det Unni Willemsen og Paul Flåta. Og sangen This Means You to Me Now.

0: dagen en historie.
1: Western Swingers, det var en trio fra Herefoss og Birkeland I Aust-Agder. De var aktive fra midten av 80-tallet til slutten av 90-tallet. Og denne trioen bestod av Arne Løland, Liv, Jorunn Heia og Arli Karlsen. Og så må jeg vel si at de gikk jo alle sammen solo etterhvert, og har slett ikke gjort det dårlig etter at de la Western Swingers på hylla også. De rakk å gi ut 5 album. Det siste kom i 2003, det egentlig et samlealbum. Men fra det siste ordentlige studioalbumet, det heter Trailer Jenta. Og det var der som jeg hadde hentet denne sangen, som heter Gambleren. Norsk, skrevet ekte. Nå skal du få et ordentlig stykke gitarspill med en som vet hvordan han skal få fingrene til å fly fort over strengene, Øystein Sunde. Og titlen på denne Kulingbarsel.

varsler titlen på dette musikkstykket, komponert av Øystein Sunde og her også spilt av han. Det ble utgitt på et album som kom 1. mars i 1999 med titlen Nå er begeret nådd. Men det var mange som hadde hørt den før det, for han hadde med i showet sitt på Dizzy Showteater, og det showet het Så hatten passer. Men det tok altså litt tid før han hadde det med på et album.

Bob Dylans Lay, Lady Lay var dette. Og den vi hørte, det var, ja, det var en duett mellom en norsk og en isk. I norsk timen så skal det jo være bare norske artister, men hvis de har fått med seg en utlending for å synge duett, så det helt I orden. Og her var det altså Magnet, som artisten kaller seg, heter Even Johansen, og hadde med seg den irske sangeren Gemma Hayes I denne tolkningen av Bob Dylans Lady Lay. Den kom ut på det andre studioalbumet til Magnet I 2003, og så slapp den ut som en single I mars I 2004.

De tre neste platene, de plukket fra norsktoppen. 1980 årstallet, og artistene Susanne Fuhr, Tramteater og Lilian Askeland. Jeg skal starte med Susanne Fuhr og en låt som har fått navnet Tyggegummi.

Det stemmer jo bra det. Tyggegummen får jo dårligere og dårligere smak etter hvert som du tygger på den. Dette var Susanne Fur, en jazzvokalist er jo egentlig, og derfor ble jo dette også litt jazzaktig. Ja, det jazzpop i skjæringa der. Tyggegummi, den kom ut på single i 1980, og hun hadde den også med på

debutalbumet sitt, Domino, som kom I 1981. Tramteater jo mange av oss som kjenner de fra NRK, halv sju, og mange sanger har kommet I forhold til det som var I TV-serien. Noen står for seg selv også, for eksempel den som jeg har plukket frem her. Den heter Bomber og Brylkrem.

Dette var jo en beskrivelse av hvordan det var å være ungdom på 50-tallet. Rasjoneringskort, motorsykler og en fascinasjon for alt som kom inn fra Amerika, både Elvis og bananer og NATO og bomber og det som verre var. Og artisten, det var Tramteatret. Den siste av Norsktoppen låtene i dag, det er Du kan synge, syng din sang. Det er Lillian Askeland.

Vi krangler om stort og smått. Ja, vi vel I grunn ganske gode til det, mange av oss. Den hadde Ole Ivars med på albumet som heter 34, som de slapp ut I 2011. Neste ut nå, det Kurt Nilsen, på norsk, fra 2012, Den gamle dansen.

er likevel fra den ene dansen og til den andre. Den gamle dansen med Kurt Nilsen, og så kom Kristine Gulbrandsen inn med Alvedansen. Det var den som vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2006. Havna på 14. plass i den europeiske finalen.

Her går til dem som har vært ned I veien, til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv.

Börjesson försvann.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskaughallen lørdag 14. november.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da er Johan Bergan på plass I studio 1, Johans jukebox på lufta. I dag skal vi starte med Wanda Jackson, og hun har en låt som heter I Already Know What I'm Getting For My Birthday.

Det var Bobby Bear vi hørte der med More Than A Poor Boy Could Give. Sunday Morning Tears heter neste melodi, og det Neil Miller vi skal høre på.

0: Det var gruppa The Hepstars vi hørte der med When My Blue Moon Turns to Gold Again. Da skal vi ha litt norsk her. Inge-Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen synger Vi vil vi en gang få et svar.
1: Verden vår består av mange

Det var The Pussycats vi hørte der, som spilte Ebb Tide. Da skal vi fortsette med Lillian Askeland og Gjør hva du vil for meg.

Det var en live-låt med Simon and Garfunkel, A Church is Burning, etter den. Da skal vi videre med Bill Medley. Han har en låt som heter Lay a Little Loving on Me. Og siste plate I dette programmet ble The Beatles med Get Back. Og med den så takker Johan Bergan for I dag.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså. Gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 48 88. Det var telefon 3278 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fragott Farve og Miljø bygdets eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulvprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.